0: i nešto što je luksuzno. U stvari ono što ljudi mogu da plate i mogu sebi da obezbijedu koliko žele da bolje žive. Međutim, već danas govorimo o stvarnoj potrebi i uključivanju stručnjaka u život pojedinaca kako bi unaprijedili svoje zdravstveno stanje. Tako da danas imamo i sve više slučajeva javljanja i obraćanja ljudi nutricionistima upravo pri rješavanju nekog zdravstvenog problema ili regulaciji tjelesne mase koja može da ide u oba pravca, i na dobijanje i na regulaciju, odnosno umanjenje tjelesne mase.
1: Evo, u svemu se potencira na tom individualnom pristupu, pa pretpostavljam da je ovdje posebno važno, a pogotovo ako se radi na podjelu ishrana recimo za zdrave i za bolesne, nije ista.
0: Tako je, apsolutno, i ovdje možemo razlikovati i odrasle i djecu i različite zdravstvene potrebe, ali i dinamiku jednog dana. Ukoliko prilagođavamo ishranu samom pojedincu, mi uvijek moramo uzeti u obzir i radno vrijeme, slobodno vrijeme, navike kuhanja, porodični status, financijski status i tako dalje. Dakle, sve vrlo bitne segmente i faktore iz ekonomskog i socijalnog društva, iz nekog okruženja koje je oko nas prosto prirodno prisutno i ono koje nam diktira prehrambene navike. Prehrambene navike su one koje su ustaljene i nekako već u nama od rane životne dobi. Tako da nutricionista ponekad ulazi u bitke koje su kao bitke sa vjetrenjačama i borba da se promijene neke stvari koje su vrlo duboko utemeljene u nama, a moramo ih ispočetka graditi. Tako da je i zadovoljstvo, ali i velika odgovornost i obaveza baviti se tim pitanjima, pogotovo ako govorimo o težim slučajevima, odnosno težim zdravstvenim pitanjima.
1: Je li vam češće dolaze zbog tih zdravstvenih problema ili recimo zbog mršanja?
0: Pa evo, spomenuo se da...
1: A jedno drugo
0: tako,
1: je povezano.
0: Jedno drugo vuče, upravo. Da. Inače, govorimo o metaboličkim poremećajima koji se uvijek javljaju sa dva ili tri simptoma, odnosno sa dva ili tri stanja koja su usko povezana. Ranije, dok nisam radila i sa ljudima koji imaju određene zdravstvene tegobe, prosto nisam se ne uključivala u pitanje problematike u našem društvu na taj način, jer su ljudi inače nutricioniste traže kada govori, kada želi regulisati svoju tjelesnu masu. Međutim, kako smo danas već poznati u rješavanju zdravstvenih pitanja, nutricionisti bivaju traženi upravo od strane ljudi koji imaju određene poteškoće. Lično u svom timu sarađujem sa još dvije nutricionistice koje su obje su magistrice nutricionizma i zaista susrećemo se sa različitim slučajevima. Ono što je možda značajno za istaknuti jeste da sve više imamo roditelja koji se javljaju sa problematikom u radu sa svojom djecom, bilo da se radi o zdravoj djeci ili o djeci koja imaju prekomjernu uhranjenost ili govorimo o određenim stanjima i oboljenjima. Tu je poseban izazov nutricionista danas, ne samo u svijetu, nego i u Bosni i Hercegovini, a dokaz tome jeste da mi u cijeloj Bosni i Hercegovini imamo tek nekoliko nutricionističkih centara koji se bave tim pitanjima, i evo u Tuzli imamo dva ili tri lica koja u stvari na području cijelog tuzlanskog kantona radi na ovakvim stanjima. Zadovoljstvo je, kažem, ali stvarno i problem, jer nutricionisti vrlo često kroz primarni zdravstveni sektor nisu prepoznati kao lica koja mogu pomoći ili učestvovati u liječenju, terapiji ili dijetoterapiji nekih lica, što bi uveliko pomoglo prilikom saniranja određenih simptoma, ali i rješavanja uzroka.
1: Da li vam češće dolaze muškarci ili žene? I da li se njihova interesovanja razlikuju?
0: Tako je, i tekako se interesovanja razlikuju, ali žene su za sada one koji prednjače u tome i one koje prije prihvataju da imaju problem bilo sa zdravljem ili bilo sa svojom tjelesnom masom, i nekako su one koje su danas sve više prisutne sa metaboličkim stanjima i oboljenjima. I evo, na prvu odmah mi pada na pamet oboljenja ili stanja koja su vezana za štitnu žlijezu, za endokrini sistem i za druge hormonske statuse ili za procese reproduktivnog zdravlja, odnosno začeće, dojenje, trudnoću i tako dalje. Muškarci vrlo teško prihvataju to, čak i kada im u saradnji s njima predočim određene probleme, teže se odlučuju na rješavanje kroz regulaciju ishrani, zato što su to, opet ponavljam, navike koje vrlo teško se mijenjaju kod kuće, i ukoliko danas govorimo o saradnji sa muškarcima, čast izuzecima, mi malte ne skoro uvijek moramo obuhvatiti cijelu porodicu, zato što su inače žene te koje ili pripremaju ili motivišu ili vrši nabavku određenih namirnica, tako da onda govorimo o jednoj cjelini koja u potpunosti mora raditi na tome.
1: Kako izgleda taj prvi dolazak kod nutricioniste?
0: Divno pitanje i hvala vam što stvarno govorimo o tome na ovako općenit način, jer mislim da koliko je god ovo bio čin ranije pomodarstva o kojem smo govorili evo malo prije, danas je to stvarno tehnički moment i moramo znati kako se to realizuje, pa prije svega moramo dogovoriti

0: izabrati način saradnje ili neki put kojim želimo poći, da li se to radi o konsultacijama ili se radi o dugoročnom mentorstvu, odnosno planiranju ishrane, i nutricionista inače zakazuje prvi termin koji je ili uvodne konsultacije u jedan dugoročni proces ili u stvari savjetovanje o ishrani. Evo, na sreću, u našem nutricionističkom centru imamo priliku da i uradimo analizu sastava tijela na medicinskom analizatoru, što je zaista rijetko i posebno, jer pritom imamo potpun uvid u zdravstveno stanje, u fizičko stanje organizma, i uz kombinaciju sa biohemijskim parametrima zaista možemo zaključiti koji su to alarmantni podaci, da li oni uopšte postoje, imamo li neke tačke koje moramo primarno rješavati, čak šta je to dobro pa ne moramo dirati, uslovno rečeno, i prosto odrediti pravi način ishrane, odnosno program ishrane koji će biti prilagođen jednom takvom organizmu.
1: Što zapravo taj aparat se pokazuje?
0: Ono što je zanimljivo je da pokazuje sve ono što mi ne možemo vidjeti golim okom, dakle pokazuje sve ono što je ispod naše kože, a to je otprilike koliko imamo proteina u svom organizmu, koliko imamo skeletnih mišića, koliko imamo vode, koliko imamo masnog tkiva, koji je to bazalni metabolizam, dakle koji su nam potrebe bazalno u toku jednog dana, kakav je ukupni metabolizam, odnosno naša potrošnja na nivou 24 sata, zavisno od fizičke aktivnosti. Potom pokazuje segmentnu analizu mišića i masti u odnosu na naše ekstremitete, na središnji dio tijela, da li to prelazi neke procente koji su u stvari višak ili koji su poželjni u našem organizmu. Zatim imamo podatke koji nam govore kakav je odnos tjelesne masti u odnosu na površinu tijela i samu visinu tijela, stavlja u poređenje omjer između struka i bokova, nadlaktice i nadkoljenice, tako da možemo znati koja je to idealna figura kojoj mi težimo. Ali ono što je vrlo bitno jeste da takav analizator ne prepoznaje idealnu tjelesnu masu kao onu koju mi vidimo u nekim tablicama koje su ranije korištene, nego on zaista uzima u obzir spol, životnu dob, fizičku aktivnost i trenutno zdravstveno stanje sa određenim ciljem. Dakle, ukoliko mi postavimo da je nama cilj povećanje proteinske ili mišićne strukture, on nas upućuje upravo na to. Što znači da žena koja recimo dođe od 45 godina, koja ima potpuno drugačije preferencije ili životni stil, imaće potpuno drugačije rezultate. Na taj način, evo, mi upravo uspijevamo da se prilagodimo našim klijentima i našim pacijentima koji imaju određena zdravstvena stanja, da im što lakše, a što temeljitije odgovorimo na njihove potrebe i pružimo ono što njima stvarno treba, a da im nije teško za realizovati.
1: Dakle, nije isto imati 50 kg kao djevojka i 50 kg kao žena u nekoj.
0: Apsolutno, apsolutno. Upravo na našem analizatoru imamo preporučenu maksimalnu tjelesnu masu koja je u zdravim granicama. Potom imamo idealnu tjelesnu masu i imamo najmanju idealnu tjelesnu masu. Dakle, imamo široku lepezu i mogućnosti naših izbora ili naših ciljeva prema kojima ćemo se usmjeravati, i evo, kroz praksu ja već vidim da to može biti razlika između 5 do 15 kg. Tako da ponekad ne govorimo samo o uputama, nego i o ličnim preferencijama kuda se dalje klijent želi usmjeravati.
1: I evo, nakon 2 godine rada, šta ste zaključili? Gdje su najveći problemi?
0: Problemi su iskreno svuda oko nas, ali sa druge strane, ja sam neko ko uvijek traži i zahvalu i zadovoljstvo u onome što prepoznajemo, tako da evo, kao nutricionista u praksi, sretna sam što ljudi koji su bolesni ili ljudi koji su u stanju potrebe mogu se javiti. Problemi zaista jesu u ovim metaboličkim stanjima i oboljenjima koji su sve više oko nas. Mi sve više govorimo o ljudima koji imaju hipertenziju, koji imaju poremećan lipidni status, koji imaju ekstremnu gojaznost, dakle gojaznost 3. ili 4. stepena, a ne samo prekomjernu hranjenost. Govorimo o psihološkom stanju ljudi koji je potpuno odvojeno od svojih potreba i svog tijela, ili se skrivaju, ili se ne žele pogledati u ogledalo i tako dalje. Osobe koje ne žele prihvatiti taj problem, pa onda sarađuju sa nutricionistom. I neki krajnji problem koji je, da kažem, u drugoj krajnosti, na drugoj strani, upravo jeste šta poslije neke akutne stanje ili situacije, šta uraditi poslije saradnje sa nutricionistom, šta ako smo bili idealan sportaš pod kontrolom nutricioniste i poslije smo rekreativac, ili šta ako izgubimo 20 kg i više nema nutricioniste u našem životu. Tako da su to možda goruća pitanja, goruća stanja koja moramo uzeti u obzir, koja moramo čak imati na umu kada ovako ostavljamo prostor u nekom javnom nastupu, po javnim istupima i govorima, i uzeti u obzir kada govorimo o planiranju zdravstvene zaštite naše populacije širom Bosne i Hercegovine.
1: Poslije te početne euforije kad ljudi dođu stvarno željni, čim su došli, oni žele nešto da promijene. Koliko i dugo drži ta disciplina?
0: Iskreno,
1: možda je to najveći problem.
0: Iskreno, tako je. Neki drži 7 dana, neki drži 7 mjeseci, neki i više. Mi naše programe upravo prilagođavamo tome i radimo stvarno na razvijanju te motivacije, održavanju te vanjske motivacije koju mi zaista predstavljamo. Ja često kažem, mi nismo rješenje problema, mi smo alat ka rješenju problema i zaista nutricionisti ili bilo kakav prilagođeni program ishrane jeste alat da dođemo do nekog cilja. Ova vanjska motivacija iskreno ponekada traje vrlo kratko i onda moramo pozivati klijente i na odgovornost, na naše dogovore, na naše ciljeve, ponovo na analizu sastava tijela da vidimo zašto je to bitno, jer sumarno ja volim reći da to nije stvar našeg odraza u ogledalu, nego našeg zdravlja. Vrlo često i predočim rizikofaktori, vrlo često predočim potencijalne posljedice i volim reći šta ako za 10 godina dobijete srčani ili moždani udar, a danas ste saznali da to možete dobiti. To može zvučati dosta lako rečeno ili dosta laički izrečeno, jer to mogu ljudi čuti na ulici. Međutim, kada nutricionista kaže da se biohemijski parametri i fizički parametri ne podudaraju sa našim očekivanjima, onda moramo vrlo svjesno postupiti prema sebi i planirati svoju budućnost, ako ne za 5, onda za 10 ili 15 godine.
1: Pa evo, kao stručnjak, šta kažete, gdje najviše griješimo?
0: Griješimo u dnevnim rutinama i u tome da sebi opraštamo neke male greške svakodnevno. Kada kažem greške, to se odnosi na onu upotrebu visoko rafiniranih ponajčešće proizvoda ili proizvoda koji prolaze industrijski proces obrade i doprimaju su stvar do naših stolova. Bilo bi idealno kada bi stvarno vodilo računa o tome da ishrana jeste ono što mi treba da unesemo kako bi živjeli dugo i živjeli zdravo. Dakle, tu nije nešto što nama treba predstavljati užitak svakog dana, ali taj užitak treba da bude postojan jer dolazimo do zdravlja ili do nekih momenata kada
1: zdravlje
0: možemo da stavimo. Upravo tako, zdravlje ulazi na usta i problem je što teško prihvatamo da mijenjamo svakodnevne navike, da kupovinu namirnica vršimo planski, da ne odlazimo u supermarket i kupujemo šta nam padne na pamet, nego zaista da razmišljamo šta to kupujemo, zašto kupujemo, kakve obroke ćemo spremati. Čim se upustimo u takvo strateško planiranje svog zdravlja i svoje ishrane, sebe ili svoje porodice, mi smo već za nekih 50-60% u manjim rizicima od oboljevanja vezani za prehrambene navike. Tako da upravo razmišljanje o glavnom jelu, o prilogu, o tome jesu namirnice svježe ili nisu, jesu zamrznute ili nisu, nas tjera i motiviše da pravimo plan za možda 2 dana, potom 7 dana i na kraju na jednom mjesečnom nivou. Tako da evo, zaista neka ovo možda bude i poziv ljudima da razmišljaju o tome šta će u narednih 7 dana raditi, kada je to vrijeme smislene kupovine, kako mogu uključiti druge članove svog domaćinstva da zaista učestvuje u tome. I ovo nije neka floskula. Lično vrlo rado vodim kćer kod 4,5 godine u kupovinu namirnica sa sobom, ne zato što mi ona može pomoći, nego zato što je želim naučiti kad kupovati paradajz, krastavac, tikvicu, meso, da prepoznaje čike u mesari, da može prepoznati tete koje pakuju neku hranu i tako dalje, jer želimo kreirati navike koje su dugoročno održive.
1: Kad je u pitanju zdrava ishrana, tu nema neki dilema, nutricionisti svi znaju šta je zdrava ishrana, međutim u nekim tehničkim pitanjima znaju se razilaziti nutricionisti, pogotovo kad su u pitanju dijete, kad ima šavljenje u pitanju, pa ćete čuti recimo jedan tvrdi da se mora 5 obroka, jedan tvrdi 3, jedan insistira na mesu, jedan na mlijeku, mislim, tako razumijete o čemu govorim.
0: Apsolutno.
1: Zašto dolazi do tih razloga?
0: Pa to su postulati ili neka pravila koja zaista u nutricionizmu postoje, čak se nazivaju drugačijim imenima i te dijetoterapije, odnosno dijete koje su usmjerene ka smanjenju, odnosno regulisanju kalorijskog unosa, upravo mogu biti rigidne i biti raspoređene u manji ili veći broj obroka sa određenim namirnicama ili isključivanjem određenih namirnica i tako dalje. I evo tu se vraćamo na onaj odgovor zašto je bitno individualizirati svoj pristup. Iskoristit ću evo ovu priliku i reći primjer od jučer kada mi je došla jedna djevojka, djevojčica koja ima 16 godina, sada je na raspustu, uskoro kreće ponovo školska godina, vraća se u školu, ona je u toku dana za dva svoja obroka sama kod kući. Dakle, mi moramo prilagoditi ishranu tom djetetu ili toj odrasloj osobi koja treba sama ili uz pomoć drugih da organizuje svoje obročenje, je li to nešto što zahtjeva duži proces pripreme ili kraći, i već vidimo

0: odgovor da tri ili pet obroka ne mogu biti univerzalno pravilo ili univerzalna smjernica za sve ljude. Sa druge strane, postoji proces koji je danas vrlo poznat kao autofagija. On podrazumijeva, namjenski ga spominjem jer ljudi danas posižu za takvim rigidnim sistemima, i on upravo podrazumijeva proces posta, odnosno neunosa hrane duži vremenski period uz samo unos vode ili tečnosti, što nam govori da možemo otići u drugu krajnost kada imamo jedan ili dva obroka, a ne pet obroka, i to recimo možemo preporučiti, možemo opravdavati ljudima i pojedincima koji su potpuno zdravi, koji imaju određene preferencije ili ciljeve vezano za trenažni proces, za redukciju telesne mase jer su pod određenim sistemima u sportskom pogledu, ali ne za zdrave pojedince ili domaćicu kod kuće, dijete koji je u fazi raste razvoja, adolescente ili studente koji,
1: dakle,
0: treba da polažu
1: ispite.
0: Tako da apsolutno niti jedna dijeta u smislu redukcije, niti dijetoterapija za bolesne, niti sam program ishrane za zdrave ljude ne mogu i ne smiju biti isti.
1: Tamo sam vas htjela pitati koju dijetu vi preferirate, međutim, evo i sami ste rekli da je i to individualno, dakle nekome ćete preporučiti nešto, a nekom nešto, ali evo ono uopšteno i najčešće koja je ovako, možda ta autofagija o kojoj toliko priča.
0: Lično autofagiju ne preporučujem.
1: Ne
0: preporučujem za sve i svakoga. Da. Ona baš mora biti pod usmjerenim sistemom i nadzorom, zato što može dovesti do naglog pada šećera, do intenzivne gladi, do rasta hormona grelina, rasta prirodnog inzulina koji traži šećer u krvi, tako da može dovesti do nekih posljedica čak u toku dana, a posebno nakon dugoročne primjene kod ljudi sa kojima se možda nećemo znati kako odgovoriti ili šta uraditi sami sa sobom u tom trenutku, ili ćemo pozvati hitnu pa onda reći da smo na procesu autofagije. Tako da to nije univerzalno rješenje, ali ako govorimo o zdravom pojedincu koji želi da usmjeri ili da reguliše svoju tjelesnu masu, a da svoju ishranu prilagodi svojim dnevnim potrebama, idealno bi bilo da on zaista ima 2 do 4 obroka, i optimalno je to možda imati 2 neka veća obroka sa 1 ili 2 manja obroka, tako da već govorimo o neka ukupna 4 obroka, ali imati na umu da obrok ne mora biti nešto što je veliko ili glamurozno servirano, izneseno. Obročenje za naš organizam je i jedan jogurt. Obročenje je i 2 komada jabuke. Obročenje je i unos, evo danas, lubenice. Porcija mesa sa povrćem. Dakle, govorimo o različitim obrocima. Obroci mogu da budu manji ili veći. I ispričat ću ovo upravo radi onih koji nas slušaju i gledaju. Jedan klijent je nedavno meni rekao: "Dobro, Mirha, nisam znao da je 4. obrok čaj." Tako da ponekad kada nemamo prostora,
1: da,
0: moramo propagirati ili čajeve ili zdrave napitke koji nam trebaju biti u momentu unosa kao obrok, iako ne govorimo o visokim kalorijskim vrijednostima.
1: Kad kažemo uravnotežena, balansirana ishrana, šta podrazumijevamo po tim?
0: U našem sistemu prepoznajemo 9 grupa različitih namirnica i prepoznajemo piramidu prehrane koja obuhvata sve ugljikohidrate, proteine i masnoće. Tako da uravnotežena i balansirana prehrana idealno bi trebala sadržavati sve od toga. Dakle, da govorimo i o mliječnim proizvodima, mlijeku, mesu, mesnim proizvodima, voću, povrću, žitaricama, mahunarkama, gljivama. Dakle, svim kombinacijama, pa čak i onim rafinijama, ranim proizvodima koji se unose u malim kombinacijama, jer samo takva raznovrsna i izbalansirana ishrana stvarno nas neće dovesti do depresije, anksioznosti, umora, iscrpljenosti i nezadovoljstva samim sobom nakon nekog programa ishrani.
1: Dobro, koji su znaci nutritivnih deficita?
0: Što se tiče nutritivnih deficita, zavisno od toga šta nam nedostaje, možemo ih prepoznavati sve ukupno u svom organizmu na različite načine. Ono što se najčešće kao prvo pojavljuje, i evo što mi odmah sine u misli, jeste taj umor, osjećaj iscrpljenosti, osjećaj nenaspavanosti, konstantna potreba za unosom obroka jer imamo potrebu da nam nešto nedostaje, a ne znamo šta nam tačno nedostaje. Tako da tu govorimo o nekim simptomima i signalima koji nam govori da tijelo nije dobro, prosto mu nešto nedostaje i osjeća se nejako, nemoćno i tako dalje. Ali sa druge strane, da možemo prepoznavati različite fizičke manifestacije, kod žena najčešće govorimo o vidljivom opadanju kose, perutanju kože, sušenju kože, pojavljivanju nekih mrljica ili pigmenata na našoj koži, listanju noktiju, otpadanju noktiju i tako dalje, bolovima u zglobovima, bolovima u mišićima, do nekih bolova ili simptoma koji se vežu za naš konkretno digestivni trakt i osjećaj u stomaku. Stomak nama vrlo često, vrlo jasno govori šta nam smeta ili šta nam nedostaje, od samog želuca pa kroz cijela crijeva i na kraju do pražnjenja, i to je ono što ja vrlo često ispitujem i potenciram kada govorimo o uspjehu ili o nedostatku.

pleasured all of you so many times. One of you, please save me.

une route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

les voyez plus mal.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Urbani zvuk grada. Radio Tuzla.

reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Europski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezocement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,

0: Poje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
1: Sanitarije.
0: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035-291-406.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi naši. Petak je 28. august i pred nama su posljednji radni sati ove sedmice. Barem za one koji ne rade i vikende. Ako je suditi po onome što nas danas očekuje, bit će ovo jutro u znaku košarke i jedne posebne atmosfere koja će se, vjerujemo kako dan bude odmicao, sve više osjećati na tuzlanskim ulicama. Jer večeras su sve oči uprte prema Majdan, gdje košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igra važan susret protiv Italije. Do početka utakmice ima još nekoliko sati, ali uzbuđenje polako raste. Navijači se pripremaju, a mi ćemo i ovog jutra pričati onome što nas očekuje na parketu i svemu što prati jedan ovakav košarkaški dan u našem gradu. Uz košarku danas ćemo zaviriti i u svijet književnosti. U našem književnom klubu govorimo o romanu Hamlet, Maggie O'Farrell, a kroz razgovor sa našim gostima ostat ćemo i u sport i one najmlađe koji tek grade svoju košarkašku priču. Zato ostanite sa nama i ovog petka. Pred nama su dva sata informacija, razgovora, muzike, zanimljivih tema i naravno malo navijačke atmosfere. Jer večeras svi putevi, barem kada je košarka u pitanju, vode prema Majdanu. Dobrodošli u Jutro u 7.

Šetali smo poljima cvjetnim, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj pogled.

Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvali ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: Na samom početku našeg druženja, rubrika Tuzlanska 24 sata, kratki osvrt na neke od događaja kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa.
1: U susret općim izborima 2026 Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizovala je u Tuzli briefing za predstavnike medija. Briefing je bio prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija u predstojećem periodu. Transparency International u BiH, Balkanska istraživačka mreža BiH i Udruženje građana Zašto ne organizovali su javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u TK. U fokusu ove debate bilo je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu s posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. Obilježen je Međunarodni dan jezera 27. avgust ciljem skretanja pažnje na značaj jezera i očuvanje njihovih ekosistema. Prema riječima profesora dr. Murisa Đuga, predsjednika Sportskog ribolovnog društva Tuzla, naša jezera uglavnom su čista i u zadovoljavajućem stanju. Ipak problem predstavlja otpad koji pojedini posjetioci ostavljaju, zbog čega su važne aktivnosti na čišćenju i podizanju svijesti o odgovornom odnosu prema prirodi. Posebna pažnja posvećuje se ribljem fondu. Festival Pozorište bez granica 2026 sinoć je publici donijelo žanrovski iskorak kroz plesni teatar produkcije Avangard iz Skoplja i autorski projekat Andy Nikolovske pod nazivom Mala princeza iz Skoplja. U okviru manifestacije opera pod zvijezdama sinoć je u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo prikazana najpoznatija hrvatska opereta Mala Flora Mije Ive Tijardovića. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla promovisana je knjiga Od probe do pozornice. Ova knjiga iskustvenije vodič za umjetnost.

Jednakosti, slobodi i borbi protiv rasne diskriminacije ostale su simbol pokreta za građanska prava. U nastavku našeg vremeplova prisjećamo se još nekih događaja, rođendana i zanimljivosti koje su obilježile 28. august.

I ovog jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije. Naime, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 6 krivičnih djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 5 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama 2 osobe su zadobile teške, 7 lake tjelesne povrede, a za 4 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 5 ostalih događaja. A kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći Tuzla građanima je pruženo 239 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 5 tehničkih intervencija, a gasili su i 2 požara niskog rastinja. Dijelovi naselja Vršani i Mušinac su bez vode ovoga jutra zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostatka grada, saopćeno je iz vodovoda. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobusne linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Bio je ovo prvi pregled servisnih informacija za 28. august. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijede informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i vremenska prognoza.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike biće izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature od 30 do 40 stepeni predstavljaće ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, rasklađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja.

0: U susret općim izborima 2026. godine, koji su uskoro, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizovala je u Tuzli briefing za predstavnike medija. Briefing je prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija u predstojećem periodu.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine, koji će biti održani 4. oktobra uz primjenu novih izbornih tehnologija, elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića. Koalicija pod lupom pozdravlja njihovo uvođenje, ističući da ono predstavlja historijski iskorak u unapređenju transparentnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Briefing je bio prilika da se mediji i javnost upoznaju s aktivnostima koje koalicija realizuje, kao i da se dodatno ojača saradnja s medijima uoči predstojećih izbora.
2: To ne predstavlja jedan historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini, to je nešto što su građani jako dugo očekivali, to je nešto što je koalicija pod lupom jako dugo zagovarala i konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan i ovaj put zaista građani će znati da tačno da će njihov glas otići tačno onome kome ga oni daju.
1: Istovremeno, koalicija pod lupom naglašava da se Bosna i Hercegovina sada nalazi u ključnoj fazi implementacije u kojoj će biti potrebno osigurati potpunu tehničku i operativnu spremnost novih rješenja. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom.
3: Neće biti moguće duplo glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto neizašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti ih i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite. Dakle, to će spriječiti uređaj za elektronsku identifikaciju birača, skener će spriječiti da dodajemo glasove za kandidate i kandidatkinje. Skener čuva fotografiju svakog glasačkog listića i skener može obratiti rezultate. Na pilotima je za to bilo potrebno 92,7 sekundi u prosjeku. Dakle, mi ćemo otprilike za minutu i po imati rezultate izbora nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ponekad nam je trebalo 25 dana za sve ovo. Dakle, zaista ogromna unapređenja.
1: Ukazano je i na potrebu da građani ne nasjedaju na predizborne narative i tvrdnje da nove tehnologije i noviteti uvedeni u izborni proces neće uspjeti, već da se o njihovoj primjeni informišu iz provjerenih i pouzdanih izvora.
2: Koristim priliku da pozovem građane da ne nasjedaju ni bilo kakve informacije koje se odnose na nove tehnologije. Mi vidimo da ih u zadnje vrijeme ima jako puno i znamo i od koga one dolaze. Najčešće od političkih subjekata koji su radili opstrukcije cijelog ovog procesa uvođenja novih izbornih tehnologija. Tako da možemo čuti u medijima da one neće raditi, da će se propasti ako nestane struje, da stariji neće znati glasati i tako dalje i tako dalje, da će neko možda drugi imati utjecaj na izbore u Bosni i Hercegovini, što svakako nije tačno.
3: Izborni dan nije čitav izborni proces. Mi jesmo riješili problem izbornog dana, ali nismo riješili problem perioda prije izbornog dana. Prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, uslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiska da se morate pojaviti na predizbornom skupu. Sve to ostaje problem, ponavljam, sistemske korupcije, zarobljenosti države s kojim

0: će se morati dakle i dalje uhvatiti u koštac.
1: Koalicija pod lupom će u narednom periodu započeti svoju nezavisnu građansku posmatračku misiju povodom nadolazećih općih izbora, u okviru koje će raditi monitoring izborne administracije, izborne nepravilnosti, političke kampanje i medija, te isto tako aktivno pratiti implementaciju novih izbornih tehnologija. Iz koalicije pod lupom poručuju da njihova misija ostaje važna, to jest biti svojevrsni korektiv izbornog procesa i kroz nezavisno posmatranje doprinijeti njegovoj transparentnosti, odgovornosti i povjerenju građana.

Redovna rubrika petkom je i lifestyle. I za ovu sedmicu pripremili smo zanimljive savjete za ljepšu i bolju svakodnevnicu, pa poslušajmo ih.

Aspirin se može koristiti kao jeftino i efikasno sredstvo za uklanjanje tvrdokornih mrlja, neugodnih mirisa i plijesni s odjeće i posteljine. Zahvaljujući acetilsalicilnoj kiselini pomaže u razgradnji mrlja i posjetljivanju bijelog veša. Za čišćenje je dovoljno usitniti nekoliko tableta i rastvoriti ih u toploj vodi, potom odjeću ostaviti da se namače nekoliko sati ili preko noći, pa oprati u mašini. Aspirin može pomoći i kod uklanjanja plijesni te osvježavanja požutjelih plati, a koristi se i za čišćenje veš mašine. Kao alternativa mogu poslužiti bijelo sirće ili soda bikarbona, savjetuje direktor jedne kompanije koja se bavi profesionalnim pranjem rublja.

Vruća glava kod beba nije uvijek znak bolesti, često je posljedica normalnih promjena u tjelesnoj temperaturi koja se kod dojenčadi prirodno mijenja tokom dana. Kod beba do mjesec dana normalna temperatura je do 37,5 Celzijusa, a od 1 do 3 mjeseca između 86,8 i 37,7 stepeni Celzijusa. Najčešći uzroci su pretopla prostorija, previše slojeva odjeće, izlaganje suncu, fizička aktivnost, plač ili stres te nicanje zubića. U svim ovim situacijama može doći do privremenog zagrijavanja glave ili blagog porasta temperature. Ipak treba obratiti pažnju ako se uz vruću glavu javljaju simptomi poput povišene temperature preko 38 stepeni, razdražljivosti, slabijeg apetita, problema sa spavanjem, smanjenog mokrenja ili opće slabosti. U tim slučajevima preporučuje se konsultacija s ljekarom.

0: Ove sedmice u našem književnom klubu otvaramo stranice romana Hamnet, književnice Maggie O'Farrell, snažne i emotivne priče o ljubavi, porodici, gubitku i načinu na koji se iz najveće boli može roditi umjetnost. Roman nas vodi u Englesku 16. stoljeća i donosi samišljenu priču o porodici Williama Shakespearea, u čijem je središtu smrt njegovog 11-godišnjeg sina Hamneta. Knjiga je osvojila prestižnu nagradu Women's Prize for Fiction 2020. godine. Ne propustite novo druženje u književnom klubu. Govorimo o knjizi koja je osvojila čitatelje širom svijeta i postavljamo pitanje može li se najveći gubitak ikada pretočiti u nešto što će trajati vječno.
1: Priča o dvoje nesvakidašnjih ljudi, o ljubavi koja ih privlači, o tragediji koja ih razdvaja. Jednog ljetnog dana 1596. godine u Straffordu na Avonu jaka groznica oborit će jednu djevojčicu u postelju. Njen brat blizanac Hamnet traži pomoć, ali nikog drugog nema kod kuće. Zašto? Njihova majka Agnes daleko je na polju gdje uzgaja ljekovito bilje. Njihov otac radi u Londonu. Roditelji ne slute da jedno od djece neće poživjeti do kraja nedjelje. Hamlet je priča inspirisana malo poznatom sudbinom sina slavnog pozorišnog pisca. To je priča o vezi koju mogu da dijele samo blizanci i o braku na ivici propasti zbog duboke roditeljske tuge. Ali ovo je i priča o Sokolaru i njegovoj Dragani, o buvi koja se ukrcala na brod u Aleksandriji i o rukavičarevom sinu koji krši pravila ne bi li osvojio ženu koju voli. No prije svega Hamlet je dirljivo podsjećanje na mogući život jednog dječaka koga je istorija zaboravila, ali čije ime ovjekovječeno u jednoj od najpoznatijih pozorišnih drama svih vremena. Priča o Hamletu Shakespeareu čekala je na svog pripovjedača više od 400 godina. Maggie je odala dužnu počast. Izvanredno, potresno, impresivno. Hamlet je kruna književne karijere Maggie O'Farrell, knjiga koja se voli i čuva.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

pravnih napada na Sarajevo i uzimanje vojnika UN-a za taoce. U susret općim izborima 2026. godine Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizovala je u Tuzli briefing za predstavnike medija, što je bila prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambek u Tuzli bit će upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog riječnika bosanskog jezika autora projekta Rahmetli akademika Dževada Jahića. Promocija je upriličena povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana. Manifestacija Pozorište bez granica ulazi u svoju završnicu. Nakon četiri predstave u izvođenju ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije, ovog petka na sceni Narodnog pozorišta Tuzla biće izvedena komedija Kad bi stolice progovorile u izvođenju pozorišta Travnik. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. BH reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Nakon toga, Zmajeve 31. augusta očekuje gostovanje Litvaniji. U petak sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa.

pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U ovoj sedmičnoj rubrici Kuhajte sa sedmicom donosimo vam recept za najmekši desert na svijetu koji je zaludio internet. U pitanju je japanski pamuk kolač od 3 sastojka. Sastojci: 3 jaja, 120 g bijele čokolade i 120 g krem sira. Priprema. Stavite čokoladu da se otopi na pari. Odvojite žumanjke i bjelanke i umutite bjelanke u čvrsti snijeg. Kada se čokolada otopi, umiješajte krem sir i žumanjke, pa polako, miješajući, dodajte umućene bjelanke. Smjesu uspite u kalup i pecite na 170 stepeni 15 minuta.

Poslije 15 minuta smanjite temperaturu na 160 stepeni i pecite kolač još 15 minuta. Nakon 30 minuta pečenja ugasite pečnicu i ostavite da se kolač peče na postojećoj temperaturi još 15 minuta. Kolač ohladite i pospite šećerom u prahu. Prijatno!

U Tuzli je za petak 28. avgust 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. Ambasadorica Italije Sara Castellani boravi u Tuzli kako bi prisustvovala košarkaškoj utakmici Bosne i Hercegovina Italija. Ona će u 12 sati položiti cvijeće na kapi u prisustvu predstavnika udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonei kao i predstavnicima institucija. U 12 sati u sali muzičke škole u Tuzli biće upriličeno potpisivanje ugovora sa predškolskim ustanovama po programu kapitalnih projekata predškolskim ustanovama TK. U okviru ovog programa biće dodijeljeno oko 890.000 km za realizaciju kapitalnih projekata u predškolskim ustanovama. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambek u Tuzli u 19 sati i 30 minuta biće upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog riječnika bosanskog jezika autora projekta Rahmetli akademika Dževada Jakića. Promocija će biti upriličena povodom obilježavanja dana povelje Kulinabana. Promotori su profesorica doktorica Amira Turbić-Hadžagić i profesor dr. Sead Nazibegović. Autor 12. toma je dr. Haris Ćatović. Manifestacija Pozorište bez granica ulazi u svoju završnicu. Nakon četiri predstave u izvođenju ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije, ovog petka od 19 sati i 30 minuta na sceni Narodnog pozorišta Tuzla bit će izvedena komedija Kad bi stolice progovorile u izvođenju pozorišta Travnik. Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BiH festivalu 2026, stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što će predstaviti u 20 sati u Gradskom parku u Tuzli. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom Majdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. BiH reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Susret se igra u 20 sati, a nakon njega Zmajevi već 31. augusta očekuju gostovanje Litvaniji.

Presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavnokomandujući Vojske Republike Srpske, preminuo je u 85. godini u Haškom zatvoru. On je pravosnažno osuđen u junu 2021. pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu zbog genocida u Srebrenici, progona civilnog stanovništva, istrebljenja i ubistava, deportacije i nehumanih djela, terorisanja i protivpravnih napada na Sarajevo i uzimanje vojnika UN-a za taoce. U susret općim izborima 2026. godine Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom organizovala je u Tuzli briefing za predstavnike medija, što je bila prilika za razmjenu informacija, predstavljanje nalaza iz prethodnih izbornih ciklusa, kao i dodatno jačanje saradnje između Koalicije pod lupom i medija. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambek u Tuzli biće upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika autora projekta Rahmetli akademika Dževada Jahića. Promocija je upriličena povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana. Manifestacija Pozorište bez granica ulazi u svoju završnicu. Nakon 4 predstave u izvođenju ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije, ovog petka na sceni Narodnog pozorišta Tuzla biće izvedena komedija Kad bi stolice progovorile.

govorile u izvođenju pozorišta Travnik. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. BH reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Nakon toga, Zmajeve 31. augusta očekuje gostovanje Litvaniji. U petak sunčano i vruće uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa.

Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.

U Jasnoj Poljani je 28. augusta 1828. godine rođen Lav Nikolajević Tolstoj, nenadmašni ruski pripovjedač, dramatičar i društveni reformator. Ostavio je niz vrijednih dijela, poput dijela Rat i mir, Ana Karenjina, Uskrsnuće. 28. augusta 1749. godine rođen je njemački pisac Johann Wolfgang Goethe, jedna od najznačajnijih i najutjecajnijih ličnosti njemačke i svjetske književnosti. Najveću popularnost kod savremenika stekao je romanom Patnje mladog Wertera, jer je u tom dijelu srušio sve primjere klasicizma koji su vladali među njegovim savremenicima, te nas na neki način uveo u modernu književnost. Snažno je utjecao na sve europske književnosti. Nametnuo se savremenicima kao obnovitelj lirike, drame, epa, romana, te učenjak izuzetno oštrog i dubokog uvida u strukturu i fenomene prirode. 1963. godine borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog Marša slobode u Washingtonu čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. 17-minutni javni govor odnosio se na njegovu želju za budućnost u kojoj se crnci i bijelci između ostali skladno koegzistiraju kao jednaki. 1975. godine Francuska je poslala vojsku i policiju na Korziku da ugoše demonstracije na kojima je tražena autonomija. Francuzi su kupili Korziku od Genove 1768. i od tada je dio francuske države, izuzev perioda 1794. 1796. kada je ostrvo bilo pod britanskom okupacijom. 60. godina 20. stoljeća ojačao je pokret za autonomiju. 28. augusta 1995. od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 43, a ranjeno 84 ljudi. Predstavnici Ujedinjenih nacija u Sarajevu optužili su bosanske Srbe za masakar na civilima, a dva dana kasnije avioni NATO-a bombardovali su položaje Vojske Republike Srpske. 2009. godine Svjetska zdravstvena organizacija saopćila je da od virusa H1N1 gripa A umrlo najmanje 2185 osoba.

Svi znamo da je voda ključ života, to se uvijek naglašava. Ali postoji jedna dilema koja nam svima stalno kruži glavu, posebno kada se probudimo usred noći. Da li je dobro posegnuti za čašom vode tada? Jedni vjeruju da je to zdrava navika, dok se drugi plaše da može poremetiti san. Gdje leži istina? Istina je, kao i obično, negdje između. Tokom spavanja naše tijelo se obnavlja, ali mi satima ne unosimo tečnost. Zato se često probudimo ujutru sa osjećajem suhih usta i žeđi. Par gutljaja vode, neposredno prije spavanja ili kada se probudite usred noći, može da ublaži te simptome. Nekoliko gutljaja vode neće vam štetiti, naprotiv, pomoći će tijelu da nastavi miran san. A ono što nikako nije dobro i na što vas posebno upozoravaju stručnjaci jeste da svake noći popijete cijelu čašu vode ili čak i više. Osobe koje imaju problem sa bešikom ili se inače često bude zbog noćnog mokrenja mogu osjećati još veće smetnje ako piju prevelike količine tečnosti uveče. Savjet je sljedeći, dovoljno je da uveče uzmete samo par gutljaja vode i to samo ako osjetite žeđ. Ostatak dana, naravno, vodite računa o redovnom i dovoljnom unosu tečnosti.

Orhideje su jedne od najpopularnijih sobnih biljaka poznate po svojim dugotrajnim i šarenim cvjetovima. Iako ne traži previše pažnje, pravilna briga je ključna da ostanu zdrave i cvjetaju. Uz ovih nekoliko jednostavnih trikova, vaša orhideja će dugo krasiti vaš prostor. Najbolji pokazatelj da li je biljci potrebna voda su listovi i korijenje. Potopite korijenje u vodu na oko 20 minuta, pazeći da ne kvasi listove i cvjetove. Izvadite biljku i pustite da se višak vode ocijedi. Orhideje voli svjetle prostorije, ali izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost, jer ona može oštetiti listove. Pronađite mjesto s dovoljno svjetla, ali bez direktnih sunčevih zraka. Ocijecite suhe korijene, stare cvjetne stabiljke i oštećene listove. Pazite da ociječete iznad čvorova. Ako je biljka dehidrirana, pripremite rastvor od crnog čaja i filtrirane vode. Slijedite ove savjete i uživajte u dugovječnoj ljepoti svoje orhideje.

Hladniji dani donose savršenu priliku za igru slojevima, bogatim teksturama i bojama. Ova sezona naglašava spoj udobnosti, luksuza i drame, omogućavajući nam da budemo šika i istovremeno utopljeni. Boja toplije čokolade proglašena je bojom godine i predstavlja suptilni luksuz.

boja lavande. Neočekivana i osvježavajuća pastelna nijansa koja unosi dozu sanjivosti u tmurne zimske dane, nošena u pletivima i kaputima. Ove sezone dominiraju kaputi predimenzioniranih silueta. Najženstvenija suknja doživjela je veliki povratak. Nosi se u elegantnim, pročišćenim izdanjima, a i onim sa šljokicama ili izrađena od pletiva. I udobnost je ključna. Dugi kardigani, pleteni džemperi u neutralnim tonovima neizostavni su za slojevito oblačenje. Čipka se vraća, ali u modernoj i odvažnoj interpretaciji, često kombinovana sa kožnim kajševima. Zlatni i srebrni tonovi ponovo su popularni, idealni za svečane i poslovne kombinacije, posebno na torbama i nakitu. Jednostavni, ali upečatljivi komadi od plemenitih metala također su u centru pažnje ove sezone.

Igračke su važan dio djetinjstva, ali stručnjaci sve češće upozoravaju, pretjerana količina igračaka može imati suprotan učinak od željenog. Kada dijete ima manji broj predmeta, ono im pristupa kreativnije, izmišlja nove scenarije, više se uživljava i duže ostaje u igri. Umjesto gomilanja novih igračaka, preporučuje se ulaganje u nekoliko kvalitetnih, trajnih i razvojno poticajnih predmeta. Takve igračke nude više mogućnosti za istraživanje, saradnju i rješavanje problema, jačajući kognitivne i socijalne vještine djeteta. Za zdrav razvoj djeteta potrebno je puno manje nego što mislimo. Kvalitet, a ne kvantitet, je ključ.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obrata.

0: ekskluzivne promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Bosansko-hercegovački reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Zmajeve već 31. augusta očekuje gostovanje Litvaniji. Ambasadorica Italije Sara Castellani boravi u Tuzli kako bi prisustvovala večerašnjoj košarkaškoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije. U okviru aktivnosti predviđeno je da njena ekscelencija u pratnji predstavnika Udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla i institucija položi cvijeće na kapi i mjesto ubistva tuzlanske mladosti. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambeg bit će upriličena promocija 12 toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika autora projekta Rahmetli akademika Dževada Jahića. Promocija će biti upriličena povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana. Najmlađu publiku ove subote očekuje posebna pozorišna čarolija. Na kamernoj sceni Doma mladih sa početkom u 12 sati 29. augusta bit će izvedena predstava Bistri lupetalo i kofer tajni. Nastala prema tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zejčira Hasića. Predstava u produkciji Teatra Kabarea Tuzla kroz zanimljivu priču, maštu i humor donosi avanturu namijenjenu najmlađima. Predstava se realizira u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli uz podršku grada Tuzla, a ulaz za publiku je besplatan. Mladi muzičari iz 16 zemalja

svijeta okupili su se u Tuzli na Etno Bih festivalu 2026, stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što će predstaviti večeras u Gradskom parku u Tuzli. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

10 sati i 14 minuta, lijep vam pozdrav poštovani slušalci studija Radio Tuzle, ovog petka 28. augustovskog dana koji je u Tuzli sunčan i već veoma topao, trenutna temperatura iznosi 28 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost i veoma toplo, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka danas će biti uglavnom između 34 i 40 stepeni. Biometeorološke prilike bit će izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura, očekivane dnevne temperature od 34 do 40 predstavljat će ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za kronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizički napori u najtoplijem dijelu dana uz adekvatan unos tečnosti, rasvlađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja. Dakle, danas nas očekuje vrhunac toplotnog vala, a BH meteorolog Nedim Sladić istakao je da će današnji dojam dana biti kao da smo u najmanju ruku u pustinji, te da je više razloga za ovaj zaključak. Najevidentniji, pored vrlo visokih temperatura zraka, je prisutnost saharske prašine. Ističe i dodaje da će nebo danas biti još mutnije nego jučerašnje, te će često djelovati da i uprkos pretežno sunčanom vremenu je zapravo oblačno zbog bjelkasto-žučkaste nijanse neba, a bit će povremeno i prozirne visoke koprenaste oblačnosti u drugom dijelu dana. Umjereno jak vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera koji će dodatno isušivati zrak koji nažalost neće stvarati ugodu, već će dojam biti kao da je neko usmjerio fen direktno u lice, ističe Sladić. Građanima se preporučuje da još jednom ponovimo da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na otvorenom, posebno direktno izlaganje suncu, da unose dovoljno tečnosti i koriste zaštitu od sunca. Poseban oprez, ponavljamo, savjetuje se hroničnim bolesnicima, starijim osobama i djeci. A ono što vam s naše strane možemo preporučiti, to je svakako ostanak na talasima Radio Tuzle i druženje u otvorenom programu kroz koje vas danas vode Senad Ibrišimović i Jasmina Huremović. Dobro nam došli.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine imaće ogromnu podršku s tribina u utakmici protiv Italije koja se večeras igra u Tuzlanskom Majdanu. Ulaznica za utakmicu više nema u prodaji, što znači da će Italijane u Tuzli dočekati ispunjen Majdan i atmosfera po kojoj je ova dvorana godinama poznata kada igra reprezentacija

Bosne i Hercegovine. Interesovanje za utakmicu bilo je veliko od prvog dana prodaje. Manji kontingent ulaznica koji je bio dostupan putem online prodaje brzo je rasprodan, dok su preostale ulaznice bile dostupne u prostorijama Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona. Rasprodan je i taj kontingent. Da je potražnja daleko veća od raspoloživog broja mjesta pokazuje i situacija na online platformama za kupoprodaju. Ulaznice su se pojavile u preprodaji po višestruko većim cijenama od njihove zvanične prodajne vrijednosti, što dodatno govori o interesovanju koje vlada za dolazak Italije u Tuzlu. Navijači koji su na vrijeme osigurali svoje mjesto večeras će potpuno ispuniti tribine Mejdana. Od nekoliko hiljada gledalaca očekuje se da od prvog minuta naprave prepoznatljivu tuzlansku atmosferu i budu dodatni vjetar u leđa Zmajevima. Tuzla je mnogo puta pokazala koliko snažnu podršku može pružiti košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a rasprodana dvorana uoči duela s Italijom najbolja je najava onoga što goste očekuje. Utakmica Bosna i Hercegovina Italija igra se večeras od 20 sati u okviru nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Sve je dakle spremno za veliki košarkaški spektakl. Italija stiže pred pun mejdan, a Zmajeve očekuje podrška sa ispunjenih tribina i atmosfera koja bi ponovo mogla biti važan faktor na domaćem parketu.

U Tuzli će u nedjelju 30. avgusta biti održana 14. Tuzlanska biciklijada, zbog čega će na više gradskih saobraćajnica doći do privremene izmjene režima saobraćaja. Biciklijada će biti održana od 11 do 15 sati, a učesnici će se kretati na relaciji Stupine, Južna magistrala, Dom pensionera, Mejdan, BKC Miladije, Siporek, Solana, Irac, Skver, Nadvožnjak, Panonska jezera, Brčanska Malta, Stupine. Na navedenoj trasi u smjeru kretanja učesnika dolazi će do povremenih obustava saobraćaja na sjevernoj i južnoj magistrali. Kolonu će pratiti službena vozila uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, a saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim nakon prolaska biciklista. Najveća izmjena očekuje se u naselju Stupine, gdje će u ulici Mehmedalije Makadizdara biti na snazi potpuna obustava saobraćaja od 9 do 15 sati. Kretanje učesnika biciklijade kao i odvijanje saobraćaja osiguravaće policijski službenici Policijske uprave Tuzla. Iz policije apeluju na vozače da tokom održavanja manifestacije koriste alternativne putne pravce, budu strpljivi i postupaju prema uputama policijskih službenika koji će regulisati saobraćaj.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kasna večera mnogima je postala dio svakodnevice. Nakon dugog dana često tek na večer pronađemo vremena za pravi obrok, a ponekad se uz televiziju ili telefon pojavi potreba za još jednim zalogajem prije spavanja. Iako se takva navika čini bezazlenom, vrijeme u koje jedemo može imati veći utjecaj na organizam nego što mislimo. Kada hranu unosimo kasno na večer, tijelo je prisiljeno probavljati i obrađivati energiju u periodu kada se prirodno priprema za odmor. Zbog toga se mogu pojaviti promjene u osjećaju gladi, potrošnje energije, nivou šećera u krvi, ali i načinu na koji tijelo skladišti masnoće. Kasni obroci, posebno ako su obilni i kalorični, mogu uticati na način na koji tijelo skladišti višak energije. Kada organizmu neposredno pred odmor unesemo više kalorija nego što mu je potrebno, dio te energije može biti sačuvan u obliku masnih zaliha. To ne znači da će jedna kasna večera automatski dovesti do debljanja, ali svakodnevno kasno i obilno jedenje može otežati održavanje zdrave tjelesne težine. Vrijeme obroka može biti važno i kada je riječ o načinu na koji organizam obrađuje šećer. Kasno navečer tijelo može drugačije reagovati na hranu nego tokom ranijih dijelova dana. Posebno je važno obratiti pažnju na velike obroke bogate šećerom i jednostavnim ugljikohidratima neposredno prije spavanja, jer mogu izazvati izraženije promjene nivoa šećera u krvi. Još jedan razlog zbog kojeg nije idealno obilno jesti neposredno prije odlaska u krevet jeste san. Kada probavni sistem intenzivno radi, nekim ljudima može biti teže da se opuste i zaspu. Obilna masna ili začinjena hrana također može izazvati osjećaj težine, nadutosti ili žgaravicu, što dodatno može otežati miran san. Dakle, problem nastaje kada kasno jedenje postane svakodnevna navika i kada se tada konzumiraju veliki kalorični obroci ili grickalice pune šećera, soli i masti. Ako imate mogućnost izbora, veće obroke bolje rasporediti ranije tokom dana, dok večera može biti umjerenija i dovoljno udaljena od odlaska na spavanje. Potrebe svakako nisu iste kod svih ljudi i mnogo toga zavisi od dnevnog rasporeda, fizičke aktivnosti i ukupne količine hrane koju unosimo, ali važno je znati da nije bitno samo što stavljamo na tanjir, već i kada to radimo, pa je bolje ispraviti loše navike na vrijeme te tako doprinijeti svom zdravlju.

praćen povišenom temperaturom, glavoboljom, umorom, bolovima u mišićima i zglobovima, a ponekad mučninom, povraćanjem ili osipom. Kod približno jedne od 150 zaraženih osoba može se razviti teški oblik bolesti sa zahvatanjem centralnog nervnog sistema poput meningitisa, encefalitisa ili akutne mlohave paralize. Veći rizik imaju starije osobe, hronični bolesnici i osobe oslabljenog imuniteta. Za ljude trenutno ne postoji odobrena vakcina niti specifična antivirusna terapija. Liječenje blažih oblika je simptomatsko, dok teški oblici zahtijevaju bolničko liječenje. Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, objavljenim 21. avgusta ove godine, od početka sezone u 12 evropskih zemalja prijavljeno je 625 lokalno stečenih slučajeva infekcije. Najveći broj slučajeva zabilježen je u Italiji, 311. A u istom presjeku podataka Sjeverna Makedonija prijavila je 37, a Srbija 6 slučajeva. Ovi podaci mogu se razlikovati od novih nacionalnih izvještaja zbog vremenskog razmaka u prijavljivanju i objedinjavanju podataka. U našoj zemlji prvi slučajevi potvrđeni su 2013. godine, kada su identificirana dva slučaja teškog oblika bolesti. U Federaciji posljednjih godina registrovani su sporadični slučajevi. Virus zapadnog Nila je zoonoza koja povezuje zdravlje ljudi, životinja i okoliša. Građanima se preporučuje korištenje provjerenih repelenata prema uputstvu proizvođača, nošenje odjeće, dugi rukava i nogavica, postavljanje zaštitnih mreža na prozore i vrata, ograničavanje boravka na otvorenom u vrijeme najveće aktivnosti komaraca, redovno pražnjenje posuda u kojima se zadržava voda, održavanje oluka, bazena, dvorišta i zelenih površina. Sama činjenica da je osobu ubo komarac ne znači da će se zaraziti. Osobe koje nakon boravka u području u kojem virus cirkulira razviju povišenu temperaturu, glavobolju, izražen umor, bolove u mišićima ili osip, trebaju se javiti porodičnom ljekaru. Jaka glavobolja, ukočenost vrata, dezorijentacija, poremećaj svijesti, grčevi, slabost ekstremiteta ili paraliza zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć, kažu stručnjaci. Yeah.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 020 050.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

ljubav molim, ni za neseljak svojih poema, zbog jedne žene.

0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Bosansko-hercegovački reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Zmajeve već 31. augusta očekuje gostovanje Litvaniji. Ambasadorica Italije Sara Castellani boravi u Tuzli kako bi prisustvovala večerašnjoj košarkaškoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije. U okviru aktivnosti predviđeno je da njena ekscelencija u pratnji predstavnika Udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla i institucija položi cvijeće na kapi i mjesto ubistva tuzlanske mladosti. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambeg bit će upriličena promocija 12 toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika autora projekta Rahmetlija akademika Dževada Jahića. Promocija će biti upriličena povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana. Najmlađu publiku ove subote očekuje posebna pozorišna čarolija. Na kamernoj sceni Doma mladih sa početkom u 12 sati 29. augusta bit će izvedena predstava Bistri lupetalo i kofer tajni. Nastala prema tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zejčira Hasića. Predstava u produkciji teatra Kabarea Tuzla kroz zanimljivu priču, maštu i humor donosi avanturu namijenjenu najmlađima. Predstava se realizira u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli uz podršku grada Tuzla, a ulaz za publiku je besplatan. Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etnobih festivalu 2026, stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što će predstaviti večeras u Gradskom parku u Tuzli. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.
1: Radio Tuzla.

0: Ljetni mjeseci uglavnom znače da više vremena provodimo na otvorenom, češće smo na kupalištima, putovanjima i uopšteno u prirodi. Međutim, upravo u ovom periodu raste i rizik od crijevnih infekcija, trovanja hranom, zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama, ali i nepravilno korištenja vode iz prirodnih izvorišta. O epidemiološkoj situaciji na Tuzlanskom kantonu, ispravnosti vode na javnim česmama, kao i o tome na šta građani posebno trebaju obratiti pažnju kako bi sačuvali zdravlje tokom ljeta, razgovarat ćemo sa doktoricom Nadinom Mokaje, specijalistom higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan vam i vašim gledalcima.
0: Krenimo od epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Kakva je ona u ovom trenutku? Evo šta pokazuju na novi podaci.
1: Evo u ovom trenutku, a mogu reći u prvi 6 mjeseci ove godine je zaista stabilna epidemiološka situacija. Dakle, nema nikakvih prijavljenih epidemija. Sporadično neke zarazne bolesti se javljaju, naravno, koje se redovno prijavljuju, što je zakonska obaveza, ali ništa izvan očekivanog.
0: Da, evo, kada je ljetni period u pitanju, da li postoje neke infekcije koje dominiraju, svjesni smo tih crijevnih infekcija, da li je zabilježen možda porast, neko odstupanje u odnosu na prethodni period?
1: Evo, onako globalno i generalno svugdje možemo očekivati u ljetnim periodima da određene zarazne bolesti su da se javljaju u većem broju, kao što su one koje se prenose recimo vodom ili hranom, tu su uglavnom te crijevne, što kažete već i sami, zarazne bolesti. Međutim, nisu u nekom prevelikom broju se javile, što znači da koliko je toliko situacija zaista stabilna i pod kontrolom. Dobra stvar je što su nam to predvidivi rizici, ljetni period, nešto što očekujemo i nešto možemo onda preventivno djelovati. Tako da za sad stvarno je stabilna situacija. Kažem, nakon sporadično se možda javljalo nekih simptoma i bolesti, ali u vidu epidemije nije. Tako je.
0: Inače, koje su to bolesti koje su češće tokom ljetnih mjeseci?
1: Pa evo, generalno možemo pričati i o direktnom uticaju prvo visoke temperature i sunca na ljudski organizam, od dakle sunčanica, toplotnih grčeva, toplotnih udara, pa do ovih indirektnih efekata u smislu da visoke temperature mogu ugroziti kvalitet hrane, kvalitet vode, kupališta, odnosno zdravstvenu ispravnost, zato što tokom visokih temperatura je lakše i brže razmnožavanje mikroorganizama, odnosno bakterija, tako da te crijevne zarazne bolesti se recimo mogu širiti putem

0: hrani, odnosno takozvana trovanja, jel hranom kako ih zovemo, putem vode mogu određena isto ove crijevne zarazne bolesti. Na kupalištima također može doći do širenja, jer možemo u prilikom plivanja da gutamo vodu, ali i neke naravno se mogu javiti i bolesti kožne, recimo zbog kontakta kože sa vodom, neke infekcije ili sluznica, na primjer oka. To su stanja koja očekujemo. Osim toga mogu biti zastupljene malo više i ove vektorske zarazne bolesti, krpe ili ugriz krpelja, komaraca, jel? Ali evo, situacija je stabilna, dakle nemamo neki velik porast određenih tih stanja.
1: Zaista mi drago čuti, evo, da ljeto bar u tom smislu protiče onako kako bismo željeli, možemo svakako reći. Moramo se sada dotaknuti i analize. Analizirana je voda na javnim česmama u Tuzlanskom kantonu, 32 javne česme u svim opštinama i gradovima, 12 analiziranih uzoraka zapravo ne odgovara standardu kvalitete vode za piće. O kojim česmama je riječ i šta zapravo znači to što su one neodgovarajuće?
0: Tako je. Znači, u martu mjesecu i u julu mjesecu svake godine radimo ovu analizu zato što imamo informaciju zaista da određeni broj građana koristi često tu vodu za piće i kao primarni, da kažemo, izvor vodosnabdijevanja. To vidimo na terenu, ali i od samih građana često nas pozivaju, a i u saradnji sa inspekcijama i HES službama domova zdravlja svih opština na području kantona, odnosno gradova, dogovorimo se koje bi to česme trebalo posebnu pažnju posvetiti, koje su najfrekventnije. Ovaj put 12 česme nije bilo zdravstveno ispravno, odnosno voda nakon laboratorijske analize nije odgovarala standardima zdravstvene ispravnosti u skladu sa pravilnikom zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. U većini slučajeva je to mikrobiološko zagađenje, odnosno bakteriološko zagađenje kao razlog neispravnosti. Nekad se mogu javiti i ovi, naravno, određeni hemijski parametri. Očekujemo uvijek da u ljetnom periodu bude više česmi neispravno, ali je otprilike slična situacija nam bila ove godine i u martu i u julu mjesecu. Malo nam dolazi do promjena tih klimatskih i do klimatskog stanja određenih podneblja, temperature.
1: Što utiče na vodu.
0: Jeste, svakako i to utiče i na kvalitet vode i da možda nekad u nekim periodima kad ne očekujemo se određena stanja jave. Što se tiče grada Tuzla, 12 česmi je uzorkovano i kontrolisano, odnosno vode sa javnim česama. Otprilike 50% je bilo neispravno. Slična je situacija bila i u martu mjesecu. Uglavnom, iste česme kontrolišemo za koje imamo informaciju da su najfrekventnije da bi imali taj kontinuitet, jer je jako važno da je voda pod stalnim nadzorom. Jedna kontrola ne znači ništa, znači hoću reći u tom momentu da je voda takva, ali može se desiti određeno,
1: već ko sljedeće,
0: neka promjena u okolišu koja je mogla dovesti do kontaminacije, tako da evo time imamo jedan kontinuitet i radimo to za zdravlje naših građana. Evo recimo, neke česme nisu bile ispravne, na primjer javna česma Studenac, zatim javna česma Slavinovići, javna česma Kiseljak, tako da evo, građani se informišu, zovu nas, moram naglasiti da mi rezultate objavimo odmah kad se završe analize na našoj stranici, ali građani nekad i ranije nazovu ako su dobili ili bili prisutni kada se uzorkovala voda, saznali, nekad nas nazovu, pitaju je li možda gotova analiza, pa da im već kažemo prije nek što se i objave rezultati. Pored toga mi nalaze pošaljemo i našim inspekcijama, sanitarnim, svim, dakle na nivou kantona, za česmu koja se nalazi na toj opštini, odnosno gradu, kao i HES službama, odnosno higijenskim epidemiološkim službama doma zdravlja pri toj opštini ili gradu gdje se nalazi česma, tako da imamo informaciju zaista i da oni rade svoj dio posla i uvijek smo u komunikaciji, saradnji, pojačani i nadzor, dakle kako i gradski, tako i kantonalnih inspekcija, sanitarnih i svih, tako da mislim da i to i tekako doprinosi održavanju stabilne, da kažem, epidemiološke situacije.
1: I evo, šta slijedi nakon što se utvrdi da taj uzorak ne odgovara kvalitetom standardu, rekli ste, obavijestite HES, inspekcije, šta se zapravo evo dešava na samom licu mjesta?
0: Pa u biti postavi se upozorenje da voda nije za piće. Nekad se desi da neko skine to upozorenje, pa evo uvijek apelujemo građanima da to ne rade. Nekad građani nas nazovu, kažu kako je moguće da evo godinama je bila ispravna voda.
1: Ništa nam nije
0: kako
1: bilo.
0: Kako sad ili nije nam bilo, ja razumijem
1: da,
0: zaista.
1: Da, često smo to čuli.
0: Razumijem zaista da tako nekad, evo za neke druge stvari pomislimo, nisam nikad imala alergiju pa mi se javila. Znači stvari se mijenjaju, ipak su pod utjecajem našeg okoliša i okruženja i može doći do promjene. Dakle, voda nije izolovana od vanjskih uslova, da kažem, evo recimo tokom ljetnog perioda upravo visoke temperature pogoduju razmnožavanju mikroorganizama, pa je za

0: očekiva da bude ovaj ugrožen kvalitet vode, da se malo više treba voditi računa, je li. Osim toga, suša se može, da se smanji volumen, koncentracija vode, pa da imamo u manje, da kažem, veću koncentraciju mikroorganizama na manjoj količini vode ili nekog hemijskog parametra, tako da zato je bitna ta redovna kontrola. Dakle, postavi se tabla da voda nije za piće. Građani, vjerujte, zovu, znaju nekad i doći do nas, da se informišu oni koji žive blizu, koji su u toj mjesnoj zajednici, koji su napravili čak tu, uložili, evo, da se izgradi, uredi ta česma, zaista su zainteresovani da se popravi i da stanje bude dobro, a imamo informaciju da je zaista inspekcija odmah isto tako izlazi na teren i oni imaju svoju, pored te represivne, imaju i preventivnu tu ulogu, korektivnu, jel, da isto tako savjetuju kako da se situacija popravi ukoliko je to moguće.
1: Da, evo, na kome je obaveza da radi na popravljanju situacije ukoliko se evo utvrdi da postoji neki problem koji se može otkloniti? Ko zapravo radi na tome?
0: Uvijek kada je u pitanju bilo šta što čovjek će konzumirati ili biti nečemu izložen, dakle, proizvođač, da tako ga nazovemo, ima svoju odgovornost. E sad, vi kad imate javne česme, tu je često, nije samo problem kod nas u našoj zemlji ili gradu, tu je širom svijeta, eventualno nekad bio problem negdje često bude, ali evo, saradnja svih koji imaju svoju ulogu zakonsku, mi kao zdravstvena ustanova koja treba da obavi analizu, inspekcije koje će da nadziru, da li se radi sve u skladu sa zakonom, da upozoravaju, jeli građani isto imaju svoju odgovornost da ne zagađuju okoliš, da bi se zaštitilo to izvorište, recimo, ali javna česma, dakle, svi imamo svoju svakako
1: i higijenska epidemiološka služba u svakom slučaju.
0: Tako je, i higijensko epidemiološke službe, i pri domovima zdravlja, i evo, zavodi, generalno, onako, evo, u svijetu, pa i kod nas, znači, svi imamo svoju ulogu da očuvamo naš i okoliš i okruženje, vodu, hranu, sve što može naškoditi ljudskom zdravlju.
1: I evo, sada je utvrđeno da neke česme nisu, odnosno, voda nije preporučljiva za piće, do kada građani da budu u neizvjesnosti, odnosno šta je naredni korak? Da li će se ponovo vršiti analiza i do kada je zapravo to upozorenje na snazi?
0: Ponovo će se raditi analiza, mi svake godine radimo onako zvanično, da kažem, dva put godišnje, s obzirom da su to manji vodni objekti.
1: Ali po potrebi pretpostavljam.
0: Po potrebi tako i uradimo isto, a i uvijek nekad građani kažu mi, to je komercijalna, da tako kažem, usluga, građani budu zainteresovani, nekad postignu preko svojih opština ili mjesnih zajednica da se radi
1: mimo,
0: da se radi malo češće te analize ili sami odluče da će uraditi tu analizu, tako da evo za sad mi radimo besplatno, da tako kažem, dva puta godišnje za dobrobit građana, tih 32, neka 31. Ubacimo mi neke nove česme po saznanju da je neka postala možda frekventnija ili da je ušla u upotrebu ponovo ako nije, ukoliko je došlo do neke sanacije pa je ponovo u upotrebi. Građani se javi, kažu, evo, puno ljudi sipa vodu tu, da li bi mogla i ona ući u uži krug, jel? Tako da, eto, radimo na tome stvarno. I trudimo se da što više pokrijemo terena.
1: Da postoji ta vrsta saradnje sa građanima. Malo čas ste spomenuli javna kupališta u onom dijelu kada smo govorili o epidemiološkoj situaciji. Dakle, ljeto je vrijeme kada većina nas spas od vrućina upravo traži na rijekama, jezerima i svim drugim bazenima. Dakle, svim mogućim vidovima evo te vodene rekreacije. O čemu trebamo voditi računa? Šta je to što trebamo imati tu negdje kada krećemo kupati se? Šta moramo znati?
0: Evo, malte ne svi ovi kojima smo pričali, moramo pripaziti prvo evo od samog temperature i direktnog izlaganja sunca tu da se pazimo, da nosimo kreme one
1: sa zaštitnim faktorom,
0: SPF, jel, faktor. Prvo bi krenulo od toga, jel, pa onda do same sigurnosti kupališta, znači ako je neko, ajmo nazvat ga divlje kupalište koje nije uređeno i tu paziti na svoju sigurnost, može se izbjegavati takva kupališta. Higijensko stanje, naravno, kupališta, pogotovo ako je neko u prirodi, ako primijetimo neku promjenu boje, cvjetanje u vodi, zelenu neku nas, da se tuli neku upamom, ali opet nekad se ne može ni vidjeti golim okom zagađenje, tako da povela bi računa o tome prilikom kupanja, opet tu smo isto izloženi i ovim vektorskim oboljenjima, jel, goli smo, da kažemo, u kupaćim, više nam je koža izložena
1: i to nakon,
0: pogotovo ako je u prirodi neko kupalište, pregledat se poslije kad se dođe kući, štititi se od sunca, ali rekla bi isto, pored svih tih mjera, naravno kupališta koja su uređena, gdje imamo i vlasništvo, ako su to bazeni, evo recimo Panonika tu rade se redovne kontrole i imamo vlasnike i radnike koji održavaju, jel, stanje to kupališta i higijenske te mjere.

0: na visokom nivou.
1: Na visokom nivou sprovode se, ali moram reći da i kupači imaju svoju odgovornost. Znači, moramo reći da neke stvari koje treba preporučiti kupačima je da ne idu ukoliko imaju neke, pogotovo crijevne zarazne bolesti.
0: Evo recimo, kožni. Dakle, nekada kaže, evo on je juče imao, danas je bolje, mi smo otišli, ili imao je temperaturu, sinoć je kašljao, jutro spovratio i tako sad je dobro.
1: Bolje je sačekati, dakle, pogotovo ako je postavljena dijagnoza da je neku zarazna bolest u pitanju, jer neki simptomi su slični sa stanjima koji ne moraju biti zarazna bolest, povraćanje, ne znam, visoka temperatura u većinu mjesta vezana za zarazne bolesti, ali evo, koliko imaju takvi simptomi ili bili su nedavno, sačekati. Pogotovo kad su manje neke vodene površine u pitanju i gdje je veća frekvencija kupača, istuširati se prije ulaska u vodu, naravno, isto tako da, evo, sačuvamo to naše kupalište, jeli, da ga ne kontaminiramo.
0: Svakako. Evo, o čemu roditelji trebaju voditi računa kada vode djecu, naročito malu, na taj javni
1: kupalište? Pa rekla bih prvenstveno...
0: Osim o tom segmentu sigurnosti, dakle, da. Duboke vode i ostalih opasnosti.
1: Prvenstveno, evo, to da kažemo, segment te opasnosti, da o tome vode računa, da ne vode djete ako ima neke simptome ili ako, evo, imaju saznanje, možda da je neka epidemiološka situacija malo nepovoljna, da ne paze o izlaganju na suncu, jel, da se zaštiti glava, da su uvijek u hladovini, da uvijek je dijete pod nadzorom. Eto. I da također bi rekla, pazi se i na hranu koja se možda ponese na kupalištu, da ne stoji previše izložena na toploti, na suncu, sendviči neki, pogotovo sa kremama, nekim namazima, mesnim namirnicama, majoneza, jeste sve negdje gdje postoje u biti u sastavu namirnice te životinskog porijekla u kremama, tim namazima, često su jaja, mliječni proizvodi, to nešto, kažemo, lako kvarljivo. Tako da evo, i to bi rekla da se i o tome vodi računa.
0: Upravo to nas dovodi do naredne teme, dakle, sigurnost hrane, ljeto, posebno smo evo spomenuli povećanu opasnost od trovanja hranom, koliko je ta opasnost, koliko smo je zapravo svjesni i odakle nam najviše prijeti opasnost, evo, nešto ste već napomenuli.
1: Kada je u pitanju, zarazne bolesti koje se prenose putem hrane i trovanja hranom, mogu reći da u istoriji sigurno je maltene skoro svaka vrsta namirnice mogla nekad, i sigurno u literaturi zabilježeno da je nekad bila razlog. Ali određene namirnice zbog svog samog sastava, porijekla namirnice su nam kritičnije i češće izazivači toga, odnosno takozvane lako kvarljive, kao što su ove životinskog porijekla, zbog svog sastava, odnosno proteina, to je pjelančevina, lakše su kvarljive, brže se tu razmnožavaju bakterije, tako da su one najčešće, znači jaja, meso, ove kreme o kojim smo već govorili u ljetnom periodu, dakle sladoled i sve ono za što se koriste ti životinski, namirnice životinskog porijekla, za sladoled, kreme za salate, dresinzi, kolači, naravno meso, mesni proizvodi, riba, jaja, sve je to, dakle, ono što je posebno nam ugroženo, ali i druga neka vrsta namirnice koja može doći u kontakt s njom. Tako da, evo, neke mjere koje bi trovanja hranom mogu se javiti bilo kad tukom godine, ali naravno da su
0: češća u ljeti
1: zbog visokih temperatura i bržeg razmnožavanja mikroorganizama, odnosno naročito bakterija, i češće su nam ove crijevne infekcije, tako da uz malo veće pažnje na ono što bi inače savjetovali kada je u pitanju priprema hrane, malo više povest računa o tome samo tokom ljeta, naravno. Prvenstveno higijena osobe koja priprema ili samog prostora gdje se priprema, jel, namirnica, ne miješati gotovu hranu sa sirovom, pogotovo ako je sirova hrana ona životinskog porijekla, da ne bi došlo do unakrsnog zagađenja, odnosno kontaminacije. S druge strane, termička obrada i hladni lanac. Znači, prilikom same pripreme, kuhanja, prženja, pečenja, da bude adekvatno dugo i pod temperaturom koja je potrebna, jel, da bi ne bi ostala sirova u nekom dijelu namirnica, pogotovo meso. Evo, u ljetnom periodu češće ćemo i roštiljati. To se može desiti da nije dovoljno pečena taj mesni proizvod, pa da zbog tog dođe do trovanja. Ako namirnica koju nismo pojeli, hoćemo da skladištimo, da i tu vodimo računa, da ne ostaje previše dugo na sobnoj temperaturi, da se što prije skladišti u frižider ili zamrzivaču, zavisi ako će se te kasnije nekad koristiti. Dakle, i o tome da vodimo računa. Higijena, naravno, svakako.
0: Neupitno, da. Htjela sam vas pitati, evo, rekao smo, više vremena provodimo vani u prirodi, na kupalištima ili bilo gdje u nekom ambijentu koji nama odgovara, nosimo hranu sa sobom. Kada pripremiti tu hranu, što ćemo ponijeti, koliko zapravo ona može opstati u takvim uslovima bez opasnosti od trovanja?
1: Najbolje je što prije je pojesti, znači što ne

0: kako prije samog odlaska na izletište ili put je napraviti i čuvati adekvatno, sakriti od sunca, po mogućnosti ako imaju, ako se ima neki transportni onaj frižider ili onaj kese, cegeri, sad što imaju ni s aluminijumom pa da se ubace oni ulošci za hlađenje, da hrana ostane sačuvana, jel, odnosno da je u tom hladnom lancu, što bi se reklo, i birati možda manje kvarljive namirnice, možda sa manje sastava, da imaju ovih lako kvarljivih, da možda nemaju nizu neku malo neutralniju kremu, namaz, da evo se zaštitimo.
1: Da, ljeto je vrijeme kada raste opasnost od toplotnih udara i sunčanica, spomenuli ste ih, moram opet, nekako čini se da svi znamo te preporuke ljekara, ali nije zgore
0: nekad
1: ponoviti.
0: Tako je, nekad i
1: smetnemo suma.
0: Zanemarimo. Nekad čovjek...
1: Evo znamo, napolju je 30 i nešto stepeni, vidimo ljude hodaju, znači nisu zaštićeni, čak i stariji, čak i djeca.
0: Život je brz nam, stvarno svako ima neke obaveze i često nekad da nam je što prije završiti neku obavezu, ispuniti je, a ne razmišljamo o tom. Ajde, znači ću ja to završiti, ne moram se sad nešto posebno pripremiti, ali posebno, evo, bi apelovala pogotovo za starije građane, za djecu, trudnice, osobe koje imaju hronične bolesti, posebno su nam osjetljiva kategorija stanovništva, ali ovo važi i za svakog od nas, naravno, da prvenstveno izbjegavamo izlazak kad je jako visoka temperatura, izlaganje direktno suncu. Ako već moramo izlaziti u periodu dana, evo ne znam, recimo od 11, 12 sati pa do nekih 5 sati, da se držimo hladovine, da što kraće se zadržavamo na direktnom suncu. Da nosimo svjetlu odjeću, laganu odjeću i obuću, pokrivala za glavu, naočale da nosimo sunčane, da zaštitimo i oči na kraju krajeva od utjecaja sunca. Piće je jako bitno, voda, rehidracija, puno se znojimo, gubimo tečnost. Da izbjegavamo i smanjimo pića koja nas dehidriraju, kao što su kafa, zašećereni napici, alkohol,
1: gazirana pića,
0: pogotovo u tom periodu dana kad je najtoplije, rasladiti prostor u kojem se nalazimo, naravno, svakako. I voti, evo, računa ovom svemu što smo pričali o hrani koju konzumiramo, čuvati na adekvatan način i sve ostalo.
1: I moram vas još pitati o pekotine od sunca, dakle, znamo, desi se, evo.
0: Naravno.
1: I u najtoplijem dijelu dana napolju smo, nekada smo i na kupalištima i izložimo se opasnosti, nismo je, kao što rekao ste, svjesni i dođe do takve situacije. Šta uraditi na licu mjesta? Odnosno, šta je to što moramo prvo uraditi kako bismo izbjegli neke žešće posljedice?
0: Pa evo, malo ohladiti to područje, namazati nekom umirujućom kremom, skloniti se a najbolje prije toga se pripremiti da do toga ne dođe. Znači, ove kreme sa zaštitnim faktorom, biti u hladovini, ukoliko je neka veća opekotina da se javi i oteknuće, da svakako se javiti svom ljekaru ukoliko bude neka malo veća reakcija.
1: Da. Evo, hvala vam na svim ovim korisnim informacijama. Nadamo se da će ih naši građani uzeti u obzir. Ja vam želim sreću i uspjeh u nastavku vašeg rada i hvala što ste bili naša gošta.
0: Hvala vama što ste pozvali nas i što, evo, želite da informišete građane. Mi smo u biti partneri, evo, u očuvanju zdravlja naših građana.
1: Svakako da jesmo. Hvala još jedan put.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Nadina Mokaje, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, UČ1.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. BH reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Kakva su očekivanja pred duel sa Italijanima, govore selektor Dario Đerđa te reprezentativci Kenan Kamenjaš i Amar Gekić.
2: Ja mislim da svaki puta trebamo prikazati ono što smo pokušali trenirati i raditi. Evo, doslovno smo svaki prozor u različitom sastavu, ali to je jednostavno tako. To donose ovi prozori kakvi jesu, ali naša obaveza je da svaku utakmicu igramo maksimalno. I sad šta će nam to donijeti? Eto, Turska nam je donijela to što je, Srbija u novembru to što je. Da li možemo bolje, uvijek se može bolje, a može i gore. Znate, tako da, što se mene tiče, full.
3: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio. I sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom, znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
4: Pa prije svega, ja bih se osvrnuo nakon na tog priprema i negdje imamo dobre pripreme za sebe, naravno uz neke male povredice koje će biti u redu do utakmice i vjerujemo koliko izađemo maksimalno fokusirani i naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
1: Podsjećamo, utakmica Bosne i Hercegovine i Italija igra se večeras u Mejdanu o 20 sati. Nakon toga Zmajeve već 31. avgusta očekuje gostovanje Litvaniji. Ambasadorica Italije Sara Castellani boravi u Tuzli kako bi prisustvovala večerašnjoj košarkaškoj utakmici Bosna i Hercegovina – Italija. U okviru aktivnosti predviđeno je da njena ekscelencija u pratnji predstavnika Udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandona i Tuzla i institucija položi cvijeće na kapi mjestu ubistva tuzlanske mladosti. U nastavku agencijske vijesti. 31 godina prošla je od 28. avgusta 1995. godine, jednog od najtežih dana u istoriji ratnog Sarajeva. Na Markalama je u nekoliko sekundi ubijeno 43 ljudi, među njima i troje djece, dok su 84 građana teško ranjeni. SDP BiH danas će tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnijeti krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića, Draška Stanivukovića zbog počinjenja krivičnog dijela javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja i pokušaja opravdavanja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđeni pravosnažnom presudom u skladu sa članom krivičnog

0: Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U narednim danima SDP BiH će, prateći javne istupe, podnijeti krivične prijave i protiv drugih javnih dužnosnika koji budu veličali zločinca Ratka Mladića i osporavali, poricali, pravdali ili umanjivali zločine za koje je osuđen, uključujući genocid. Pozivaju i ohrabruju građane da i sami prate javne objave lica, te da i sami dokumentuju i podnose prijave protiv svih počinitelja kada uoče ovu sramotnu praksu. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust bit će isplaćene u petak 4. septembra, a ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će avgustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna. Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behrenbeg bit će upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika autora projekta akademika Dževada Jahića. Promocija će biti upriličena povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana. Transparency International u BiH, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i Udruženje građana Zašto ne, organizovali su javnu debatu pod nazivom Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu ove debate bilo je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, sa posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova, Nadina Čanović.
1: Pitanje odgovornosti, transparentnosti i korupcije godinama su u fokusu rada organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Međutim, važnim smatraju i probleme sa kojima se građani svakodnevno susreću u svojim lokalnim zajednicama. Upravo zato se na njihovoj mapi našla i Tuzla kao jedna od tema koja najviše opterećuje građane Tuzlanskog kantona, zdravstveni sistem. Zbog toga su Transparency International u Bosni i Hercegovini, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i Udruženje građana Zašto ne, organizovali javnu debatu pod nazivom Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Mersiha Jaskić, projekt menadžerca pri Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine.
2: Tako da se okupljamo različitim zajednicama u Bosni i Hercegovini, sa građanima i građankama razgovaramo o temama koje su njima od iznimne važnosti. U Tuzli je to identificirano kao tema zdravstva. Te debate koje su zamišljene na lokalu su pod nekim zajedničkim nazivom ko je odgovoran, zapravo gdje leži ta odgovornost, i u odnosu na lokalnu temu koja je važna, tako smo i prilagodili naslove. Tema u Tuzli koju smo odabrali je zdravstvo, kao što sam rekla, i mislimo da je od iznimne važnosti da se i građanima i građankama, ali i osobama iz različitih sektora da prilika da porazgovaraju otvoreno, zajedno i na nekom malo javnom mjestu o onim temama koje nas brinu svakodnevno, a svjedoci smo i svjedokinje toga kako je zdravstvo u Tuzlanskom kantonu i u Tuzli generalno nailazi na neke različite prepreke koje su se činile poprilično nerješivima, pa da pokušamo iznaći neki zajednički dogovor o tome šta je zapravo važno i na čemu se treba dalje raditi.
1: A razloga za razgovor ističu organizatori je mnogo. Sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu, duge liste čekanja, pitanje transparentnosti, javnih nabavki, način trošenja sredstava namijenjenih onkološkim pacijentima, ali i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova, samo su neke od tema koje su otvorene tokom debate. Jedna od učesnica bila i predsjednica udruženja People, Amra Saračević, koja je iz perspektive pacijenata i njihovih porodica ukazala na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.
3: Potrebno je evo uvijek ponovo ukazivati da pored svih ovih infrastrukturnih stvari koji su trenutno u fokusu, mi uporedno moramo rješavati i nagomilane probleme u oblasti evo, zakonske regulative, posebno u oblasti zdravstva, usko vezano za to naravno i socijalna zaštita, i naravno rješavati uporedno sve ove goruće javno zdravstvene, ali i druge probleme koje evo utiču, odražavaju se negativno uglavnom na zdravlje naših građana i naravno evo uzrokuju od, kako od onih lakših, tako i od onih teških malignih oboljenja, nažalost.
1: Debata u Tuzli

0: Dio je šire aktivnosti koju ove organizacije provode u više lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine sa ciljem da se problemi koji direktno utiču na kvalitet života građana otvore i stave u fokus javnosti. Nakon Tuzle aktivnosti će biti nastavljene u Gacku i Mostaru. U narednom periodu će između ostalog pratiti i predizbornu kampanju te evidentirati pojave govora mržnje tokom predizbornog perioda. Sve informacije i aktivnosti moguće je pratiti na platformi odgovorno.st.
1: Iz kulture. Najmlađu publiku u Tuzli ove subote očekuje prava pozorišna čarolija. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na kamenoj sceni Doma mladih bit će izvedena predstava Bistri, Lupetalo i Kofer tajni, nastala prema tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zejčira Hasića. Predstava donosi zanimljivu priču, puno mašte i važnih poruka za najmlađe, a ulaz je besplatan. Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BiH festivalu 2026. stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što će predstaviti večeras u Gradskom parku u Tuzli.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura zraka danas je na snazi na području cijele Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod upozorenje je izdao za period od 11 do 17 sati, kada se u većem dijelu zemlje očekuju temperature između 34 i 40 stepeni. Građanima se preporučuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na otvorenom, smanje fizičke aktivnosti i preduzmu mjere zaštite od vrućine. Crveno upozorenje predstavlja najviši stepen meteorološkog upozorenja i izdaje se kada vremenske prilike mogu predstavljati ozbiljan rizik za stanovništvo. Informacijom da je u Tuzli trenutno 33 stepena završavamo podnevnu kroniku Radio Tuzle koju su realizovali Senad Ibrišimović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice. Yeah.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
6: Tvoji omiljeni stari hitovi. Radio Tuzla.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Majdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. BH reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Ambasadorica Italije Sara Castellani boravi u Tuzli kako bi prisustvovala večerašnjoj košarkaškoj utakmici Bosna i Hercegovina - Italija. U okviru aktivnosti predviđeno je da njena ekscelencija u pratnji predstavnika udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla i institucija položi cvijeće na kapiju i mjestu ubistva tuzlanske mladosti. U orientalnoj zbirci biblioteke Behrenbeg bit će upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog riječnika bosanskog jezika autora projekta akademika Dževada Jahića. Promocija će biti upriličena povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana. Najmlađu publiku u Tuzli ove subote očekuje prava pozorišna čarolija. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na kamenoj sceni Doma mladih bit će izvedena predstava Bistri, Lupetalo i Kofer tajni, nastala prema tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zeićira Hasića. Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BiH festivalu 2026. stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što će predstaviti večeras u Gradskom parku u Tuzli. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura zraka danas je na snazi na području cijele Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod upozorenje je izdao za period od 11 do 17 sati, kada se u većem dijelu zemlje očekuju temperature između 34 i 40 stepeni. Građanima se preporučuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na otvorenom, smanje fizičke aktivnosti i preduzmu mjere zaštite od vrućine. Crveno upozorenje predstavlja najviši stepen meteorološkog upozorenja i izdaje se kada vremenske prilike mogu predstavljati ozbiljan rizik za stanovništvo. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života.

Namjenjajte frekvenciju 94 i 105,10 MHz i ostanite na talasima Radio Tuzle. Družimo se sa vama sve do 14 sati i 30 minuta.

A kakvo nas vrijeme očekuje za dane vikenda, naime u subotu? Djelomično oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura 32 stepena, dok će jutarnja se kretati između 14 i 16 stepeni. U nedjelju 32 stepena, također kao i u subotu, jutarnja temperatura između 15 i 16, pretežno sunčano vrijeme, dok u ponedjeljak nas očekuje također lijepo vrijeme i sunčano sa dnevnom temperaturom do 31 stepen Celzijusa.

Tuzla će u subotu, tačnije u septembru, mjesecu 12. septembra, biti domaćin prvog međunarodnog festivala lutajera u BiH pod nazivom Tuzla String Exhibition. Mjesto susreta vrhunskih graditelja gudačkih instrumenata i istaknutih umjetnika iz regiona Evrope koji će svoje instrumente izložiti u izložbenom holu Doma mladih u sastavu Centra za kulturu. Program festivala počinje u 12 sati, a ulaz na festival i sve prateće sadržaje je slobodan. Dobro su svi došli na ovaj festival.

A danas visoke temperature predstavljaće ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Na snazi je crveni meteo alarm za većinu područja u Bosni i Hercegovini. Poduzmite mjere opreza i pratite aktualnu prognozu vremena, očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni obustaviti aktivnosti na otvorenom. Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u ispunjenom Tuzlanskom Mejdanu ugostiti selekciju Italije u susretu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20 sati, a Zmajeve očekuje podrška oko 4.500 navijača. Ulaznice su rasprodane nekoliko dana prije utakmice, pa će Italijane u Tuzli dočekati ispunjen mejdan i atmosfera po kojoj su utakmice reprezentacije BiH u ovoj dvorani odavno prepoznatljive. Iz Košarkaškog saveza za Tuzlanskog kantona zbog očekivanih gužvi ističu da će vrata Mejdana biti otvorena već od 17 sati 45 minuta, odnosno više od 2 sata prije početka utakmice. Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija, koja se igra večeras od 20 sati, možete pratiti uz direktan televizijski prijenos na kanalu Arena Sport 1.

ovako samo. A Trg Slobode u Tuzli će sutra na večer biti mjesto plesnog druženja za sve generacije. Centar za ples i rekreaciju organizuje događaj Tuzla pleše Family Day, čiji je početak zakazan za 20 sati. Organizatori najavljuju večer ispunjenu plesom, muzikom, druženje i zabavom uz program namijenjen cijelim porodicama. Budući da će nas i vremenske prilike poslužiti, ovo je pun pogodak za sve one i za sve nas da se družimo u

Bilo je to sve što smo vam pripremili u prvom satu druženja kroz emisiju Ogledalo života. Slijedi marketinški blok, nakon toga vijesti u 14 sati. Ponovo smo sa vama, nakon vijesti ostanite na našim talasima.

0: i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Majdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. BH reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Ambasadorica Italije Sara Castellani boravi u Tuzli kako bi prisustvovala večerašnjoj košarkaškoj utakmici Bosna i Hercegovina Italija. U okviru aktivnosti predviđeno je da njena ekscelencija u pratnji predstavnika Udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla i institucija položi cvijeće na kapi i mjestu ubistva tuzlanske mladosti. U orientalnoj zbirci biblioteke Behrenbeg bit će upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog riječnika bosanskog jezika autora projekta akademika Dževada Jahića. Promocija će biti upriličena povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana. Najmlađu publiku u Tuzli ove subote očekuje prava pozorišna čarolija. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na kamenoj sceni Doma mladih bit će izvedena predstava Bistri, Lupetelo i Kofer tajni, nastala prema te

0: tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zeićira Hasića. Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BiH festivalu 2026. stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što će predstaviti večeras u Gradskom parku u Tuzli. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura zraka danas je na snazi na području cijele Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod upozorenje je izdao za period od 11 do 17 sati, kada se u većem dijelu zemlje očekuju temperature između 34 i 40 stepeni. Građanima se preporučuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na otvorenom, smanje fizičke aktivnosti i preduzmu mjere zaštite od vrućine. Crveno upozorenje predstavlja najviši stepen meteorološkog upozorenja i izdaje se kada vremenske prilike mogu predstavljati ozbiljan rizik za stanovništvo. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: Radio Tuzla.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života.

Ponovo smo sa vama i družimo se kroz emisiju Ogledalo života. U nastavku vam donosimo i stanje na putevima. Danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja. Uz pojačan intenzitet vozila, brojne su dionice gdje se izvodi radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Deleuša duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Hum pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Gradeška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. To je što se tiče stanja na putevima iz Bihamka u 13 sati i 39 minuta je izvještaj koji je objavljen na njihovom portalu. Dakle, ukoliko putujete, želimo vam sretan put.

0: šta da radim, kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na konju.
1: U Tuzli će se u subotu 30. augusta održati 14. Tuzlanska biciklijada. U nastavku vam donosimo i obavijest o izmjeni režima saobraćaja zbog Tuzlanske biciklijade. Naime, dana 30. augusta u Tuzli u nedjelju u vremenskom periodu od 1 do 15 sati održat će se Tuzlanska biciklijada na relaciji Stupine Start, Južna magistrala, Dom penzionera, Medan, BKC, Miladije, Siporek, Solana, Irac, Skver, Nadvožnjak. Prolazak kroz Panonska jezera, Brčanska Malta, a Stupine su cilj. Na navedenoj relaciji u smjeru kretanja biciklijade doći će do povremene obustave saobraćaja na sjevernoj južnoj magistrali, gdje će pratnja kolone biti vršena od strane službenih vozila uprave policije MUP-a TK, a saobraćaj će se sukcesivno vraćati u redovan režim, dok će u naselju Stupine ulica Mehmedali Makadizdara biti potpuna obustava saobraćaja u vremenskom periodu od 9 do 15 sati. Kretanje učesnika kao i odvijanje saobraćaja obezbeđivat će policijski službenici policijske uprave Tuzla. Apelujemo na vozače da u naznačenom vremenskom periodu koriste alternativne putne pravce i da postupaju po uputama policijskih službenika koji će regulisati saobraćaj, stoji u saopštenju uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Thank you.

Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Ogledalo života. Slušajte nas i narednog petka u isto vrijeme i na istom mjestu. Pozdrav od ekipe u sastavu Senadi Brišimović i Milica Matuzović. Želimo vam ugodan ostatak dan i vikend koji je ispred nas. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

If you don't

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Bokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da!

Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajam.

0: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Majdanu večeras igra protiv Italije. Ambasadorica Italije u Tuzli. Večeras promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika. Borac se plasirao u grupnu fazu konferencijske lige. Sutra nestabilno, ali i dalje vruće. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Majdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. BH reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Kakve su očekivanja pred duel sa Italijanima, govore selektor Dario Đerđa te reprezentativci Kenan Kamenjaš i Amar Gegić.
1: Ja mislim da svaki puta trebamo prikazati ono što smo pokušali trenirati i raditi. Evo, doslovno smo svaki prozor u različitom sastavu, ali to je jednostavno tako. To donose ovi prozori kakvi jesu, ali naša obaveza je da svaku utakmicu igramo maksimum. E sad, šta će nam to donijeti? Eto, Turska nam je donijela to što je, Srbija u novembru to što je. Da li možemo bolje? Uvijek se može bolje, a može i gore. Znate, tako da što se mene tiče, full.
2: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
3: Pa prije svega, ja bi se osvrnuo onako na tok priprema i negdje imamo dobre pripreme za sebe, naravno uz neke male povredice koje će biti u redu do utakmice, i vjerujemo koliko izađemo maksimalno fokusirani i naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
0: Pred domaćim košarkašima je težak zadatak, ali i prilika da uz podršku pune dvorane naprave važan korak u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Indira Saltović.
4: Nakon prolaska iz prve faze kvalifikacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi sa Italijom, Litvanijom i Islandom. U naredna tri kvalifikaciona prozora BH selekciju očekuje 6 utakmica, a svaki rezultat mogao bi imati veliki značaj u borbi za pozicije koje vode na svjetsko prvenstvo. Tokom priprema naših košarkaša bilo je i određeni problema, prvenstveno kada je riječ o dostupnosti igrača, što je karakteristično za reprezentativne utakmice. Ipak u BH timu zadovoljni su urađenim, a posebno se ističe dolazak NBA igrača Jusufa Nurkića i Luke Garze. BH košarkaši svjesni su kvaliteta protivnika, ali i činjenice da bi pobjeda u Mejdanu predstavljala veliki poticaj za nastavak kvalifikacija, smatra Ajd Bervić iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.
5: Dakle, tu sigurno jedna respektabilna petorka koja je sigurno na svim pozicijama napadački jedna od tri u Evropi, ako ne i najbolja, tako da ljubitelj košarke će uživati u Mejdanu večeras i zaista imati priliku da uživaju u vanserijskim igračima, i rijetko se da se na jednom mjestu okupe ovako puno zvijezda. Mi prvi puta, nažalost, ne igramo ponovo kompletni. Nedostaje nam sigurno jedan od naših najboljih igrača, Džena Musa, tu je i Emir Sulejmanović, dakle dva igrača iz malte ne startne petorke. Međutim, sada prvi puta imamo dva igrača iz NBA, Luku Garzu i Jusufa Nurkića, tako da očekujemo da će i ova postava imati šta da pokaže.
4: Posebnu ulogu bi mogla imati tuzlanska publika i atmosfera u Mejdanu. Dvorana je već godinama jedan od domaćih terena reprezentacije Bosne i Hercegovine, a i ovoga puta očekuje se potpuno ispunjen Mejdan. Upravo bi glasna podrška navijača mogla biti jedan od važnih faktora u duelu protiv Italije, kaže Berbić.
5: Mejdan već postaje kultna dvorana. Nažalost, imamo takvu priliku da zbog određenih građevinskih problema centar Skenderija nije u funkciji i onda se ne postavlja puno pitanja gdje se želi igrati. Znači, Mejdan je optimalan, 4.500 gledalaca, infrastruktura, sve ostalo je podređeno košarci, tako da mislim da niti navijač neće reprezentaciju razočarati, niti će reprezentacija njih. Dakle, da večeras jedna sinergija između navijača i igrača.

0: igrača, stručnog štaba i svih nas koji smo tu, može donijeti lijepe stvari.
1: Nakon utakmice sa Italijom, BH reprezentaciju već u ponedjeljak očekuje novi težak ispit protiv selekcije Litvanije. Ipak, fokus je trenutno isključivo na večerašnjem susretu u Majdanu, u kojem BH košarkaši pred domaćom publikom žele napraviti prvi veliki korak u drugoj fazi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
2: Ambasadorica Italije Sara Castellani boravi u Tuzli kako bi prisustvovala večerašnjoj košarkaškoj utakmici Bosna i Hercegovina i Italije. U okviru aktivnosti njena ekscelencija u pratnji predstavnika udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla institucija položila je cvijeće na kapi mjestu ubistva tuzlanske mladosti. Delisa Hočić.
1: Večera se u Majdanu sastaju košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije, no susret predstavnika dvije zemlje u Tuzli nije ostao samo u sportskim okvirima. Naime, delegacija Italije, predvođena Sara Castellani, ambasadoricom Italije u Bosni i Hercegovini, posjetila je i Tuzlansku kapiju, jedno od najznačajnijih i najbolnijih mjesta novije historije našeg grada. Obišli su i uže jezgro Tuzle, a u programu posjete učestvovali su predstavnici udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle.
3: Naturalmente će se brato doveroso.
4: Naravno da je za nas obaveza, naša obaveza bila da danas dođemo ovdje u centar grada pred ovo mjesto na kapiji gdje je u maju 95. godine ubijen 71 jedna mlada osoba iz Tuzle, da iskažemo poštovanje i da upozorimo i da pokažemo šta znači rat i da je to bude jedna opomena za budućnost. Ovdje smo naravno i gosti, odnosno zajedno sa udruženjem građana italijanskog porijekla Rino Zandonai. Oni su nam se pridružili danas u ovoj našoj posjeti. Za popodne smo planirali još neke posjete, između ostalog i posjetit ćemo mlade muzičare koji borave ovdje u Tuzli.
1: Za predstavnike lokalne vlasti u Tuzli ovakve posjete imaju značaj koji nadilazi protokol, kazao je Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzle.
5: Uvažena ambasadorica danas je odala priznanje, počast civilnim žrtvama rata koje su poginule na kapiji. Obićemo znači staru gradsku jezgru, a večeras, kao što je sama rekla, bit ćemo protivnici u sportu, ali dakle, ostajemo vječni prijatelji. Zahvaljujemo ambasade Republike Italije, Bosne i Hercegovine na posjeti našem gradu i u buduće grada Tuzla iskazuje opredeljenje za unapređenje saradnje na svim nivoima, dakle, upravo u interesu svih građana grada Tuzle, kako je pokazalo dakle, evropsko predijeljenost našeg grada, naše zemlje.
1: Sport je bio povod dolaska, ali poruka iz Tuzle je šira. Odnosi Italije i Bosne i Hercegovine, kažu sagovornici, počivaju na prijateljstvu, saradnji i ljudskim vezama koje traju i izvan sportskih terena.
2: U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.
6: 31 godina prošla je od 28. avgusta 1995. godine, jednog od najtežih dana u istoriji ratnog Sarajeva. Na Markalama je u nekoliko sekundi ubijeno 43 ljudi, među njima i troje djece, dok je 84 građana teško ranjeno. SDP Bosne i Hercegovine danas će tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeti krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića, Draška Stanivukovića zbog počinjenja krivičnog djela javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja i pokušaja opravdavanja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom presudom u skladu sa članom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U narednim danima SDP BiH će prateći javne istupe podnijeti krivične prijave i protiv drugih javnih dužnosnika koji budu veličali zločinca Ratka Mladića i osporavali, poricali, pravdali ili umanjivali zločine za koje je osuđen, uključujući genocid. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust biće isplaćene u petak 4. septembra, a ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će avgustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna.
7: Vijesti iz svijeta.
6: Crna Gora mora poštovati presude međunarodnih sudova, jasno osuđivati ratne zločine.

0: uvati dostojanstvo žrtava i njihovih porodica, te odbacuje svako veličanje i relativizaciju ratnih zločina, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Odnos prema porodici preminulog ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nije pitanje političkog stava, već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom Međunarodnog suda i kao takva ne smije biti predmet političkog relativiziranja, saopšteno je iz ureda crnogorskog predsjednika. U poplavama u Nepalu poginulo je najmanje 489 ljudi, a stotine njih se i dalje vode kao nestale. Nepalske spasilačke službe spasile su tokom poplave 3253 ljudi, javio je novinski portal Ratopati, pozivajući se na portparola vlade Nepala. U spasilačkim operacijama korišteno je 15 helikoptera, 4 helikoptera dostavila su hranu i druge potrepštine stanovništvu poplavljenog područja, javlja RIA Novosti. Evropska komisija odustala je od plana da se djeci potpuno zabrani korištenje društvenih mreža i planira da dozvoli mlađima od 13 godina da imaju pristupe uz pristanak roditelja, javio je list Politico pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika koji rade na prijedlogu zakona. U izvještaju se navodi da je potez komisije uslijedio zbog pravnih pitanja i nesuglasica između članica Evropske unije.
1: U okviru kontinuirane podrške povratku prognanih osoba, vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 13 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojima je za realizaciju projekata održivog povratka odobreno ukupno oko 872.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su usmjerena prvenstveno na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju putne i druge komunalne infrastrukture u povratničkim naseljima, uključujući lokalne puteve i uličnu rasvjetu, zatim obnovu i funkcionalno unapređenje objekata od značaja za povratničke zajednice, kao i na projekte iz oblasti obrazovanja, društvenog i vjerskog života, te njegovanja kulture i sjećanja. Poseban segment podrške odnosi se i na nabavku školskog pribora i opreme za djecu povratnika u Podrinju. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behrambeg večeras će biti upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, autora projekta, akademika Dževada Jahića. Promocija će biti upriličena povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana. Transparency International u BiH, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i Udruženje građana Zašto ne, organizovali su javnu debatu pod nazivom Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu ove debate bilo je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, s posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova. Nadine Čanović.
2: Pitanje odgovornosti, transparentnosti i korupcije godinama su u fokusu rada organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Međutim, važnim smatraju i probleme sa kojima se građani svakodnevno susreću u svojim lokalnim zajednicama. Upravo zato se na njihovoj mapi našla i Tuzla kao jedna od tema koja najviše opterećuje građane Tuzlanskog kantona, zdravstveni sistem. Zbog toga su Transparency International u Bosni i Hercegovini, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i Udruženje građana Zašto ne, organizovali javnu debatu pod nazivom Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Mersiha Jaskić, projekt menadžerica pri Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine.
3: Tako da se okupljamo različitim zajednicama u Bosni i Hercegovini, sa građanima i građankama razgovaramo o temama koje su njima od iznimne važnosti. U Tuzli je to identificirano kao tema zdravstva. Te debate koje su zamešene na lokalu su pod nekim zajedničkim nazivom koje je odgovoran, zapravo gdje leži ta odgovornost, i u odnosu na lokalnu temu koja je važna, tako smo i prilagodili naslove. Tema u Tuzli koju smo odabrali je zdravstvo, kao što sam rekla, i mislimo da je od iznimne važnosti da se i građanima i građankama, ali i osobama iz različitih sektora da prilika da porazgovaraju otvoreno zajedno i na nekom malo javnom mjestu o onim temama koje nas brinu svakodnevno, a svjedoci smo i svjedokinje toga kako je zdravstvo u Tuzlanskom kantonu i u Tuzli generalno nailazi na neke različite prepreke.

0: razlike koje su se činile poprilično nerješivima, pa da pokušamo iznaći neki zajednički dogovor o tome šta je zapravo važno i na čemu se treba dalje raditi.
1: A razloga za razgovor ističu organizatori je mnogo. Sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu, duge liste čekanja, pitanje transparentnosti, javnih nabavki, način trošenja sredstava namijenjenih onkološkim pacijentima, ali i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova, samo su neke od tema koje su otvorene tokom debate. Jedna od učesnica bila i predsjednica udruženja People, Amra Saračević, koja je iz perspektive pacijenata i njihovih porodica ukazala na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.
2: Potrebno je evo uvijek ponovo ukazivati da pored svih ovih infrastrukturnih stvari koji su trenutno u fokusu, mi uporedno moramo rješavati i nagomilane probleme u oblasti evo, zakonske regulative, posebno u oblasti zdravstva, usko vezano za to naravno i socijalna zaštita i naravno rješavati uporedno sve ove goruće javno, zdravstvene, ali i druge probleme koje evo, utiču, odražavaju se negativno, uglavnom na zdravlje naših građana i naravno evo, uzrokuju od, kako od onih lakših, tako i od onih teških malignih oboljenja, nažalost.
1: Debata u Tuzli dio je šire aktivnosti koju ove organizacije provode u više lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine sa ciljem da se problemi koji direktno utiču na kvalitet života građana otvore i stave u fokus javnosti. Nakon Tuzle aktivnosti će biti nastavljene u Gacku i Mostaru. U narednom periodu će između ostalog pratiti i predizbornu kampanju te evidentirati pojave govora mržnje tokom predizbornog perioda. Sve informacije i aktivnosti moguće je pratiti na platformi odgovorno.st.
3: Iz kulture. Manifestacija Pozorište bez granica ulazi u svoju završnicu. Nakon četiri predstave u izvođenju ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije, večeras od 19.30 na sceni Narodnog pozorišta Tuzla bit će izvedena komedija Kad bi stolice progovorile u izvođenju Pozorišta Travnik. Najmlađu publiku u Tuzli ove subote očekuje prava pozorišna čarolija. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na kamenoj sceni Doma mladi bit će izvedena predstava Bistri, Lupetelo i Kofer tajni, nastala prema tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zeićira Hasića. Predstava donosi zanimljivu priču, puno mašte i važnih poruka za najmlađe, a ulaz je besplatan. O predstavi govori reditelj Damir Altumbabić.
4: Pozivam vas u subotu 12 sati na kamernu scenu Doma mladih, teatar Kabaret Tuzla, izvešće predstavu Bistri, Lupetelo i Kofer tajni. Riječ je o predstavi koja je nastala po tekstu Zeićira Hasića, koja se izvodi u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. To je predstava o prijateljstvu, o odrastanju, o maštanju, o ljubavi i o tome kako odrasla osoba ima potrebu da ponovo da se vrati da bude dijete. Dođite i uživajte s nama.
3: Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BiH festivalu 2026. stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što će predstaviti večeras u Gradskom parku u Tuzli. Sport. Fudbaleri Borca plasirali su se u grupnu fazu UEFA-ine konferencijske lige nakon što su sinoć na gradskom stadionu Banja Luci preokretom savladali islandski Vikingur rezultatom 3-1 u uzvratnoj utakmici play-off runde te se ukupni 6-2 izborili prolaz dalje.
5: Vremenska prognoza.
3: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskovi sa grmljavinom mogu biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 26, a najviše dnevne od 29 do 34.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala.

0: Hvala. Više izvršitelja. Skladištar. Više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije. Više izvršitelja. Inženjer mašinstva. Dizajner interijera. Komercijalist za terenski rad. Osoba za računovodstvo i financije. Osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
2: Veliki.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušalci i gledalci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Mejdanu večeras igra utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ambasadorica Italije Sara Castellani u Tuzli. Skoro 872.000 konvertibilnih maraka za podršku održivom povratku. Večeras promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika. Održana javna debata, dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Komedija Kad bi stolice progovorile u okviru manifestacije Pozorište bez granica. U gradskom parku u Tuzli završni koncert Etno BH festivala. Borac se plasirao u grupnu fazu konferencijske lige. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine.

0: PH reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Kako su očekivanja pred duel s Italijanima, govore selektor Dario Đerđa te reprezentativci Kenan Kamenjaš i Amar Gegić.
1: Ja mislim da svaki puta trebamo prikazati ono što smo pokušali trenirati i raditi. Evo, doslovno smo svaki prozor u različitom sastavu, ali to je jednostavno tako. To donose ovi prozori kakvi jesu, ali naša obaveza je da svaku utakmicu igramo maksimum. I sad šta će nam to donijeti? Eto, Turska nam je donijela to što je, Srbija u novembru to što je. Da li možemo bolje? Uvijek se može bolje, a može i gore. Eto, tako da, što se mene tiče, full.
2: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
3: Pa prije svega, ja bi se osvrnuo onako na tok priprema i negdje imamo dobre pripreme iza sebe, naravno uz neke male povredice koje će biti u redu do utakmice, i vjerujemo koliko izađemo maksimalno fokusirani i naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
0: Pred domaćim košarkašima je težak zadatak, ali i prilika da uz podršku pune dvorane napravi važan korak u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo.
4: Nakon prolaska iz prve faze kvalifikacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi sa Italijom, Litvanijom i Islandom. U naredna tri kvalifikaciona prozora PH selekciju očekuje 6 utakmica, a svaki rezultat mogao bi imati veliki značaj u borbi za pozicije koje vode na svjetsko prvenstvo. Tokom priprema naših košarkaša bilo je i određeni problema, prvenstveno kada je riječ o dostupnosti igrača, što je karakteristično za reprezentativne utakmice. Ipak u BH timu zadovoljni su urađenim, a posebno se ističe dolazak NBA igrača Jusufa Nurkića i Luke Garze. PH košarkaši svjesni su kvaliteta protivnika, ali i činjenice da bi pobjeda u Mejdanu predstavljala veliki poticaj za nastavak kvalifikacija, smatra Ajd Birbić iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.
5: Dakle, tu sigurno jedna respektabilna petorka koja je sigurno na svim pozicijama napadački jedna od tri u Evropi, ako ne i najbolja, tako da ljubitelj košarke će uživati u Mejdanu večeras i zaista imati priliku da uživaju u vanserijskim igračima i rijetko se da se na jednom mjestu okupe ovako puno zvijezda. Mi prvi puta, nažalost, ne igramo ponovo kompletni. Nedostaje nam sigurno jedan od naših najboljih igrača, Džena Musa, tu je i Emir Sulejmanović, dakle dva igrača iz malte ne startne petorke, međutim sada prvi puta imamo dva igrača iz NBA, Luku Garzu i Jusufa Nurkića, tako da očekujemo da će i ova postava imati šta da pokaže.
4: Posebnu ulogu bi mogla imati tuzlanska publika i atmosfera u Mejdanu. Dvorana je već godinama jedan od domaćih terena reprezentacije Bosne i Hercegovine, a i ovoga puta očekuje se potpuno ispunjen Mejdan. Upravo bi glasna podrška navijača mogla biti jedan od važnih faktora u duelu protiv Italije, kaže Berbić.
5: Mejdan već postaje kultna dvorana. Nažalost, imamo takvu priliku da zbog određenih građevinskih problema centar Skenderija nije u funkciji i onda se ne postavlja puno pitanja gdje se želi igrati. Znači, Mejdan je optimalan, 4.500 gledalaca, infrastruktura, sve ostalo je podređeno košarci, tako da mislim da niti navijač neće reprezentaciju razočarati, niti će reprezentacija njih. Dakle, da večeras jedna sinergija između navijača i igrača, stručnog štaba i svih nas koji smo tu, može donijeti lijepe stvari.
4: Nakon utakmice sa Italijom, BH reprezentaciju već u ponedjeljak očekuje novi težak ispit protiv selekcije Litvanije. Ipak, fokus je trenutno isključivo na večerašnjem susretu u Mejdanu, u kojem BH košarkaši pred domaćom publikom žele napraviti prvi veliki korak u drugoj fazi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Ambasadorica Italije Sara Castellani boravi u Tuzli kako bi prisustvovala večerašnjoj košarkaškoj utakmici Bosne i Hercegovina Italija. U okviru aktivnosti njena ekscelencija u pratnji predstavnika

0: kao udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla i institucija položila je svijeće na kapi mjestu ubistva tuzlanske mladosti.
1: Večera se u Medanu sastaju košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije, no susret predstavnika dvije zemlje u Tuzli nije ostao samo u sportskim okvirima. Naime, delegacija Italije, predvođena Sara Castellani, ambasadoricom Italije u Bosni i Hercegovini, posjetila je i Tuzlansku kapiju, jedno od najznačajnijih i najbolnijih mjesta novije historije našeg grada. Obišli su i uže jezgro Tuzle, a u programu posjete učestvovali su predstavnici udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle.
2: Naturalmente će se mrato doveroso.
3: Naravno da je za nas obaveza, naša obaveza bila da danas dođemo ovdje u centar grada pred ovo mjesto na kapiji gdje je u maju 95. godine ubijen 71 jedna mlada osoba iz Tuzle, da iskažemo poštovanje i da upozorimo i da pokažemo šta znači rat i da je to bude jedna opomena za budućnost. Ovdje smo naravno i gosti, odnosno zajedno sa udruženjem građana italijanskog porijekla Rino Zandonai. Oni su nam se pridružili danas u ovoj našoj posjeti. Za popodne smo planirali još neke posjete, između ostalog i posjetit ćemo mlade muzičare koji borave ovdje u Tuzli.
1: Za predstavnike lokalne vlasti u Tuzli ovakve posjete imaju značaj koji nadilazi protokol, kazao je Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzle.
4: Uvažena ambasadorica danas je odala priznanje, počast civilnim žrtvama rata koji su poginuli na kapiji. Obićemo znači staru gradsku jezgru, a večeras, kao što je sama rekla, bit ćemo protivnici u sportu, ali dakle ostajemo vječni prijatelji. Zahvaljujemo ambasade Republike Italije, Bosne i Hercegovine na posjeti našem gradu i u buduće grada Tuzla iskazuje opredeljenje za unapređenje saradnje na svim nivoima, dakle upravo u interesu svih građana grada Tuzle, kako je pokazalo dakle evropsku predjeljenost našeg grada, naše zemlje.
1: Sport je bio povod dolaska, ali poruka iz Tuzle je šira. Odnosi Italije i Bosne i Hercegovine, kažu sagovornici, počivaju na prijateljstvu, saradnji i ljudskim vezama koje traju i izvan sportskih terena.
0: Poznati su detalji stravične nesreće na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, u kojoj su život izgubila dvojica radnika dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. To nesreće je došlo uslijed pada s visine prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice autoputa. Pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, trojica radnika su ispala iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Tragedija se dogodila u trenutku kada su obavljali zahtjevne poslove postavljanja šipova na gradilištu. Dvojica radnika su od posljedica teškog pada preminula na samom mjestu nesreće. U nastavku slijede agencijske vijesti. 31 godina prošla je od 28. avgusta 1995. godine, jednog od najtežih dana u istoriji ratnog Sarajeva. Na Markalama je u nekoliko sekundi ubijeno 43 ljudi, među njima i troje djece, dok je 84 građana teško ranjeno. SDP Bosne i Hercegovine danas će tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeti krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića, Draška Stanivukovića zbog počinjenja krivičnog djela javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja i pokušaja opravdavanja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom presudom u skladu sa članom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U narednim danima SDP BiH će pratići javne istupe podnijeti krivične prijave i protiv drugih javnih dužnosnika koji budu veličali zločinca Ratka Mladića i osporavali, poricali, pravda ili umanjivali zločine za koje je osuđen, uključujući genocid. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust biće isplaćene u petak 4. septembra, a ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će avgustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna. Crna Gora mora poštovati presude međunarodnih sudova, jasno osuđivati ratne zločine.

0: uvati dostojanstvo žrtava njihovih porodica, te odbacuje svako veličanje i relativizaciju ratnih zločina, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Odnos prema porodici preminulog ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nije pitanje političkog stava, već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom Međunarodnog suda i kao takva ne smije biti predmet političkog relativiziranja, saopšteno je iz ureda crnogorskog predsjednika. U poplavama u Nepalu poginulo je najmanje 489 ljudi, a stotine njih se i dalje vode kao nestale. Nepalske spasilačke službe spasile su tokom poplave 3253 ljudi, javio je novinski portal Ratopati, pozivajući se na portparola vlade Nepala. U spasilačkim operacijama korišteno je 15 helikoptera, 4 helikoptera dostavila su hranu i druge potrepštine stanovništvu poplavljenog područja, javlja RIA Novosti. Evropska komisija odustala je od plana da se djeci potpuno zabrani korištenje društvenih mreža i planira da dozvoli mlađima od 13 godina da imaju pristupe uz pristanak roditelja, javio je list Politico pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika koji rade na prijedlogu zakona. U izvještaju se navodi da je potez komisije uslijedio zbog pravnih pitanja i nesuglasica između članica Evropske unije. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U okviru kontinuirane podrške povratku prognanih osoba, vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 13 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojima je za realizaciju projekata održivog povratka odobreno ukupno 871.791 konvertibilna marka. Sredstva su usmjerena prvenstveno na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju putne i druge komunalne infrastrukture u povratničkim naseljima, uključujući lokalne puteve i uličnu rasvjetu. Zatim na obnovu i funkcionalno unapređenje objekata od značaja za povratničke zajednice, kao i na projekte iz oblasti obrazovanja, društvenog i vjerskog života te njegovanja kulture i sjećanja. Poseban segment podrške odnosi se i na nabavku školskog pribora i opreme za djecu povratnika u Podrinju. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behram Beg večeras će biti upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, autora projekta akademika Dževada Jahića. Promocija će biti upriličena povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana. Transparency International u Bosni i Hercegovini, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i Udruženje građana Zašto ne organizovali su javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu ove debate bilo je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu s posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova.
1: Pitanja odgovornosti, transparentnosti i korupcije godinama su u fokusu rada organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Međutim, važnim smatraju i probleme sa kojima se građani svakodnevno susreću u svojim lokalnim zajednicama. Upravo zato se na njihovoj mapi našla i Tuzla kao jedna od tema koja najviše opterećuje građane Tuzlanskog kantona, zdravstveni sistem. Zbog toga su Transparency International u Bosni i Hercegovini, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i Udruženje građana Zašto ne organizovali javnu debatu pod nazivom Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Mersiha Jaskić, projekt menadžerca pri Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine.
2: Tako da se okupljamo različitim zajednicama u Bosni i Hercegovini, sa građanima i građankama razgovaramo o temama koje su njima od iznimne važnosti. U Tuzli je to identificirano kao tema zdravstva. Te debate koje su zamišljene na lokalu su pod nekim zajedničkim nazivom koji je odgovoran, zapravo gdje leži ta odgovornost i u odnosu na lokalnu temu koja je važna, tako smo i prilagodili naslove. Tema u Tuzli koju smo odabrali je zdravstvo, kao što sam rekla, i Mislimo da je od iznimne važnosti da se i građanima i građankama, ali i osobama iz različitih sektora da prilika da porazgovaraju o

0: otvoreno zajedno i na nekom malo javnom mjestu o onim temama koje nas brinu svakodnevno, a svjedoci smo i svjedokinje toga kako je li zdravstvo u Tuzlanskom kantonu i u Tuzli generalno nailazi na neke različite prepreke koje su se činile poprilično nerješivima, pa da pokušamo iznaći neki zajednički dogovor o tome šta je zapravo važno i na čemu se treba dalje raditi.
1: A razloga za razgovor ističu organizatori je mnogo. Sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu, duge liste čekanja, pitanje transparentnosti, javnih nabavki, način trošenja sredstava namijenjenih onkološkim pacijentima, ali i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova, samo su neke od tema koje su otvorene tokom debate. Jedna od učesnica bila i predsjednica udruženja People, Amra Saračević, koja je iz perspektive pacijenata i njihovih porodica ukazala na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.
2: Potrebno je evo uvijek ponovo ukazivati da pored svih ovih infrastrukturnih stvari koji su trenutno u fokusu, mi uporedno moramo rješavati i nagomilane probleme u oblasti evo, zakonske regulative, posebno u oblasti zdravstva, usko vezano za to naravno i socijalna zaštita i naravno rješavati uporedno sve ove goruće javno, zdravstvene, ali i druge probleme koje evo, utiču, odražavaju se negativno, uglavnom na zdravlje naših građana i naravno evo, uzrokuju od, kako od onih lakših, tako i od onih teških malignih oboljenja, nažalost.
1: Debata u Tuzli dio je šire aktivnosti koju ove organizacije provode u više lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine sa ciljem da se problemi koji direktno utiču na kvalitet života građana otvore i stave u fokus javnosti. Nakon Tuzle aktivnosti će biti nastavljene u Gacku i Mostaru. U narednom periodu će između ostalog pratiti i predizbornu kampanju te evidentirati pojave govora mržnje tokom predizbornog perioda. Sve informacije i aktivnosti moguće je pratiti na platformi odgovorno.st.
3: Manifestacija Pozorište bez granica ulazi u svoju završnicu. Nakon 4 predstave u izvođenju ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije, ovog petka od 19.30 na sceni Narodnog pozorišta Tuzla bit će izvedena komedija Kad bi stolice progovorile u izvođenju pozorišta Travnik. Najmlađu publiku u Tuzli ove subote očekuje prava pozorišna čarolija. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na kamernoj sceni Doma mladih bit će izvedena predstava Bistri, Lupetalo i Kofer tajni, nastala prema tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zećira Hasića. Predstava donosi zanimljivu priču, puno mašte i važnih poruka za najmlađe. Ulaz je besplatan. U predstavi govori reditelj Damir Altunbabić.
4: Pozivam vas u subotu 12 sati na kamernu scenu Doma mladih, teatar Kabaret Tuzla, izvešće predstavu Bistri, Lupetalo i Kofer tajni. Riječ je o predstavi koja je nastala po tekstu Zećira Hasića, koja se izvodi u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. To je predstava o prijateljstvu, o odrastanju, o maštanju, o ljubavi i o tome kako odrasla osoba ima potrebu ponovo da se vrati da bude dijete. Dođite i uživajte s nama.
3: Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BH festivalu 2026, stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što će predstaviti večeras u Gradskom parku u Tuzli. Nogometaši Borca plasirali su se u grupnu fazu UEFA-ine konferencijske lige nakon što su sinoć na gradskom stadionu u Banja Luci preokretom savladali islandski Vikingur rezultatom 3-1 u uzvratnoj utakmici play-off runde, te su s ukupnih 6-2 isporili prolaz dalje. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Od umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 36 stepeni Celzijusa, Sarajevo 35, Banja Luka 39, Mostar 40, Bihać 38 stepeni. U subotu promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan doći do izvjesnog pada temperature zraka. Toplotno opterećenje će i dalje biti izraženo posebno na jugu zemlje, gdje se očekuju temperature do 39 stepeni. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe povezane s vrućinom, poput umora, razdražljivosti i glavobolje. Dodatno, prolazna nestabilnost uz pljuskove i grmljavinu može nepovoljno djelovati na meteoropate. Preporučuje se prilagoditi dnevne aktivnosti vremenskim uslovima i izbjegavati veće napore tokom najtoplijeg dijela dana.

Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura iz Bihamka savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenom i osunčanim parking prostorima preporučuju da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Zbog izvođenja radova obustavljeni saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari, ljetovanja naše, na stolu novine još le.

još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
0: Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: O Bože moj, gdje putujem?

0: Ljetni mjeseci uglavnom znače da više vremena provodimo na otvorenom, češće smo na kupalištima, putovanjima i uopšteno u prirodi. Međutim, upravo u ovom periodu raste i riziko od crijevnih infekcija, trovanja hranom, zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama, ali i nepravilno korištenja vode iz prirodnih izvorišta. O epidemiološkoj situaciji na Tuzlanskom kantonu, ispravnosti vode na javnim česmama, kao i o tome na šta građani posebno trebaju obratiti pažnju kako bi sačuvali zdravlje tokom ljeta, razgovarat ćemo sa doktoricom Nadinom Mokaje, specijalistom higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu, dobar dan vama i vašim gledaocima.
0: Krenimo od epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Kakva je ona u ovom trenutku? Evo šta pokazuju na novi podaci.
1: Evo u ovom trenutku, a mogu reći u prvih 6 mjeseci ove godine je zaista stabilna epidemiološka situacija. Dakle, nema nikakvih prijavljenih epidemija. Sporadično neke zarazne bolesti se javljaju, naravno, koje se redovno prijavljuju, što je zakonska obaveza, ali ništa izvan očekivanog.
0: Da. Evo, kada je ljetni period u pitanju, da li postoje neke infekcije koje dominiraju, svjesni smo tih crijevnih infekcija, da li je zabilježen možda porast, neko odstupanje u odnosu na prethodni period?
1: Evo, onako globalno i generalno svugdje možemo očekivati u ljetnim periodima da određene zarazne bolesti su da se javljaju u većem broju, kao što su one koje se prenose recimo vodom ili hranom, tu su uglavnom te crijevne, što kažete već i sami, zarazne bolesti. Međutim, nisu u nekom prevelikom broju se javile, što znači da koliko je toliko situacija zaista stabilna i pod kontrolom. Dobra stvar je što su nam to predvidivi rizici, ljetni period, nešto što očekujemo i nešto možemo onda preventivno djelovati. Tako da za sad stvarno je stabilna situacija. Kažem, nakon sporadično se možda javljalo nekih simptoma i bolesti, ali u vidu epidemije

0: je, tako je.
1: Inače, koje su to bolesti koje su češće tokom ljetnih mjeseci?
0: Pa evo, generalno možemo pričati i o direktnom uticaju prvo visoke temperature i sunca na ljudski organizam, od dakle sunčanica, toplotnih grčeva, toplotnih udara, pa do ovih indirektnih efekata u smislu da visoke temperature mogu ugroziti kvalitet hrane, kvalitet vode, kupališta, odnosno zdravstvenu ispravnost, zato što tokom visokih temperatura je lakše i brže razmnožavanje mikroorganizama, odnosno bakterija, tako da te crijevne zarazne bolesti se recimo mogu širiti putem hrane, odnosno takozvana trovanja, jel hranom kako ih zovemo, putem vode mogu određena isto ove crijevne zarazne bolesti. Na kupalištima također može doći do širenja, jer možemo prilikom plivanja da gutamo vodu, ali i neke naravno se mogu javiti i bolesti kožne, recimo zbog kontakta kože sa vodom, neke infekcije ili sluznica, na primjer oka. To su stanja koja očekujemo. Osim toga, mogu biti zastupljene malo više i ove vektorske zarazne bolesti, krpelji, ugriz krpelja, komaraca, jel, ali evo, situacija je stabilna, dakle, nemamo neki velik porast određenih tih stanja.
1: Zaista mi drago čuti, evo, da ljeto bar u tom smislu protiče onako kako bismo željeli, možemo svakako reći. Moramo se sada dotaknuti i analize. Analizirana je voda na javnim česmama u Tuzlanskom kantonu, 32 javne česme u svim opštinama i gradovima, 12 analiziranih uzoraka zapravo ne odgovara standardu kvalitete vode za piće. O kojim česmama je riječ i šta zapravo znači to što su one neodgovarajuće?
0: Tako je. Znači, u martu mjesecu i u julu mjesecu svake godine radimo ovu analizu, zato što imamo informaciju zaista da određeni broj građana koristi često tu vodu za piće i kao primarni, da kažemo, izvor vodosnabdijevanja. To vidimo na terenu, ali i od samih građana često nas pozivaju, a i u saradnji sa inspekcijama i HES službama domova zdravlja svih opština na području kantona, odnosno gradova, dogovorimo se koje bi to česme trebalo posebnu pažnju posvetiti, koje su najfrekventnije. Ovaj put 12 česme nije bilo zdravstveno ispravno, odnosno voda nakon laboratorijske analize nije odgovarala standardima zdravstvene ispravnosti u skladu sa pravilnikom zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. U većini slučajeva je to mikrobiološko zagađenje, odnosno bakteriološko zagađenje kao razlog neispravnosti. Nekad se mogu javiti i ovi, naravno, određeni hemijski parametri. Očekujemo uvijek da u ljetnom periodu bude više česmi neispravno, ali je otprilike slična situacija nam bila ove godine i u martu i u julu mjesecu. Malo nam dolazi do promjena tih klimatskih i do klimatskog stanja, određenih podneblja, temperature.
1: Što utiče na vodu.
0: Jeste, svakako i to utiče i na kvalitet vode i da možda nekad u nekim periodima kad ne očekujemo se određena stanja jave. Što se tiče grada Tuzla, 12 česmi je uzorkovano i kontrolisano, odnosno vode sa javnim česama. Otprilike 50% je bilo neispravno. Slična je situacija bila i u martu mjesecu. Uglavnom, iste česme kontrolišemo za koje imamo informaciju da su najfrekventnije, da bi imali taj kontinuitet, jer je jako važno da je voda pod stalnim nadzorom. Jedna kontrola ne znači ništa, znači, hoću reći, u tom momentu da je voda takva, ali može se desiti određeno,
1: već ko sljedeće,
0: tako je, neka promjena u okolišu koja je mogla dovesti do kontaminacije. Tako da, evo, time imamo jedan kontinuitet i radimo to za zdravlje naših građana. Evo, recimo, neke česme nisu bile ispravne.
1: Možemo,
0: na primjer, javna česma Studenac, zatim javna česma Slavinovići, javna česma Kiseljak. Tako da, evo, građani se informišu, zovu nas. Moram naglasiti da mi rezultate objavimo odmah kad se završe analize na našoj stranici, ali građani nekad i ranije nazovu ako su dobili ili bili prisutni kada se uzorkovala voda, saznali, nekad nas nazovu, pitaju ili možda gotova analiza, pa da im već kažemo prije nek što se i objave rezultati. Pored toga, mi nalaze pošaljemo i našim inspekcijama, sanitarnim, svim, dakle, na nivou kantona, za česmu koja se nalazi na toj opštini, odnosno gradu, kao i HES službama, odnosno higijenskim epidemiološkim službama doma zdravlja pri toj opštini ili gradu gdje se nalazi česma, tako da imamo informaciju zaista i da oni rade svoj dio posla i uvijek smo u komunikaciji, saradnji, pojačani i nadzor, dakle, kako i gradski, tako i kantonalnih inspekcija, sanitarnih i svih, tako da mislim da i to i te kako doprinosi održavanju stabilne, da kažem, epidemiološke situacije.
1: I evo, šta slijedi nakon što se utvrdi da taj uzorak ne odgovara kvalitetom standardu, rekli ste, obavijestite HES, inspekcije, šta se zapravo evo dešava na samom licu mjesta?
0: Pa u biti postavi se upozorenje da voda nije, tako je, za piće. Nekad se desi da neko skine to upozorenje, pa evo uvijek apelujemo

0: faktor. Prvo bi krenulo od toga, jel? Pa onda do samog, same sigurnosti kupališta, znači ako je neko, da, ajmo nazvat ga divlje kupalište koje nije uređeno i tu paziti na svoju sigurnost, možda se izbjegavati takva kupališta. Higijensko stanje, naravno, kupališta, pogotovo ako je neko u prirodi, ako primijetimo neku promjenu boje, cvjetanje u vodi, zelenu, neku nas, da se tu i ne kupamo, ali opet nekad se ne može ni vidjeti golim okom zagađenje, tako da povela bi računa o tome prilikom kupanja, opet tu smo isto izloženi i ovim vektorskim oboljenjima, jel, goli smo, da kažemo, u kupaćim, više nam je koža izložena i to nakon, pogotovo ako je u prirodi neko kupalište, pregledat se poslije kad se dođe kući, štititi se od sunca, ali rekla bi isto, pored svih tih mjera, naravno kupališta koja su uređena, gdje imamo i vlasništvo, ako su to bazeni, evo recimo Panonika, tu rade se redovne kontrole imamo vlasnike i radnike koji održavaju, jel, stanje tog kupališta i higijenske te mjere,
1: jel, na visokom nivou.
0: Na visokom nivou sprovode se, ali moram reći da i kupači imaju svoju odgovornost, znači moramo reći da neke stvari koje treba preporučiti kupačima je da ne idu ukoliko imaju neke, pogotovo crijevne zarazne bolesti.
1: Evo recimo, kožnije. Dakle nekada kaže, evo on je jučer imao, danas je bolje, mi smo otišli, ili imao je temperaturu, sinoć je kašljao, jutros povratio i
0: tako
1: sad je dobro.
0: Bolje je sačekati, dakle, pogotovo ako je postavljena dijagnoza da je neku zarazna bolest u pitanju, jer neki simptomi su slični sa stanjima koji ne moraju biti zarazna bolest, povraćanje, ne znam, visoka temperatura u većinu mjesta vezana za zarazne bolesti, ali evo, koliko imaju takvi simptomi ili bili su nedavno, sačekati. Pogotovo kad su manje neke vodene površine u pitanju i gdje je veća frekvencija kupača, istuširati se prije ulaska u vodu, naravno, isto tako da, evo, sačuvamo to naše kupalište, jel, da ga ne kontaminiramo.
1: Svakako. Evo, o čemu roditelji trebaju voditi računa kada vode djecu, naročito malu, na taj javni kupalište?
0: Pa rekla bih prvenstveno...
1: Osim o tom segmentu sigurnosti, dakle, duboke vode i ostalih opasnosti.
0: Jeste, prvenstveno, evo tu da kažemo, segment te opasnosti, da o tome vode računa, da ne vode dijete ako ima neke simptome ili ako, evo, imaju saznanje, možda da je neka epidemiološka situacija malo nepovoljna, da paze o izlaganju na suncu, jel, da se zaštiti glava, da su uvijek u hladovini, da uvijek je dijete pod nadzorom. Eto. I da također bi rekla, pazi se i na hranu koja se možda ponese na kupalištu, da ne stoji previše izložena na toploti, na suncu, sendviči neki, pogotovo sa kremama, nekim namazima, mesnim namirnicama, majoneza, jeste sve negdje gdje postoje u biti u sastavu namirnice te životinskog porijekla u kremama, tim namazima, često su jaja, mliječni proizvodi, to nešto, kažemo, lako kvarljivo. Tako da evo, i to bi rekla da se i o tome vodi računa.
1: Upravo to nas dovodi do naredne teme, dakle sigurnost hrane, ljeto, posebno smo evo spomenuli povećanu opasnost od trovanja hranom. Jeste. Koliko je ta opasnost, koliko smo je zapravo svjesni i odakle nam najviše prijeti opasnost, evo nešto ste već i napomenuli.
0: Kada je u pitanju, evo, kada su u pitanju zarazne bolesti koje se prenosi putem hrane i trovanja hranom, mogu reći da u istoriji sigurno je malo te ne skoro svaka vrsta namirnice mogla nekad i sigurno u literaturi zabilježeno da je nekad bila razlog. Ali određene namirnice zbog svog samog sastava, porijekla namirnice su nam kritičnije i češće, jel, izazivači toga, odnosno takozvane lako kvarljive, kao što su ove životinskog porijekla, zbog svog sastava, odnosno proteina, to je pjelančevina, lakše su kvarljive, brže se tu razmnožavaju bakterije, tako da su one najčešće, znači jaja, meso, ove kreme o kojim smo već govorili u ljetnom periodu, dakle sladoled i sve ono za što se koriste ti životinski, namirnice životinskog porijekla, jel, za sladoled, kreme za salate, dresinzi, kolači, naravno meso, mesni proizvodi, riba, jaja, sve je to, dakle, ono što je posebno nam ugroženo, ali i druga neka vrsta namirnice koja može doći u kontakt s njom. Tako da, evo, neke mjere koje bi trovanja hranom mogu se javiti bilo kad tokom godine, ali naravno da su
1: češće u ljeti
0: zbog visokih temperatura i bržeg razmnožavanja mikroorganizama, odnosno naročito bakterija, i češće su nam ove crijevne infekcije, tako da uz malo veće pažnje na ono što bi inače savjetovali kada je u pitanju priprema hrane, malo više povesti računa o tome samo tokom ljeta, naravno. Prvenstveno higijena osobe koja priprema ili samog prostora gdje se priprema, jel namirnica, ne miješati gotovu hranu sa sirovom, pogotovo ako je sirova hrana ona životinskog porijekla, da ne bi došlo do

0: i unakrsnog zagađenja, odnosno kontaminacije. S druge strane, termička obrada i hladni lanac. Znači, prilikom same pripreme kuhanja, prženja, pečenja, da bude adekvatno dugo i pod temperaturom koja je potrebna, jel, da bi ne bi ostala sirova u nekom dijelu namirnica, pogotovo meso. Evo, u ljetnom periodu češće ćemo i roštiljati. To se može desiti da nije dovoljno pečena taj mesni proizvod, pa da zbog tog dođe to trovanje. Ako namirnica koju nismo pojeli, hoćemo da skladištimo, da i tu vodimo računa, da ne ostaje previše dugo na sobnoj temperaturi, da se što prije skladišti u frižideru ili zamrzivaču, zavisi ako će se te kasnije nekad koristiti. Dakle, i o tome da vodimo računa. Higijena, naravno, svakako.
1: Neupitno, da. Htjela sam vas pitati, evo, rekao smo, više vremena provodimo vani, u prirodi, na kupalištima ili bilo gdje u nekom ambijentu koji nama odgovara, nosimo hranu sa sobom. Kada pripremiti tu hranu, što ćemo ponijeti, koliko zapravo ona može opstati u takvim uslovima bez opasnosti od trovanja?
0: Najbolje je što prije je pojesti, znači što nekako prije samog odlaska na izletište ili put je napraviti, i čuvati adekvatno, sakriti od sunca, po mogućnosti ako se ima neki transportni onaj frižider ili one kese, ceger i sad što imaju ni s aluminijumom, pa da se ubace oni ulošci za hlađenje, da hrana ostane sačuvana, jel, odnosno da je u tom hladnom lancu, što bi se reklo, i birati možda manje kvarljive namirnice, možda sa manje sastava, da imaju ovih lako kvarljivih, da možda nemaju nizu neku malo neutralniju kremu, namaz, da evo se zaštitimo.
1: Da, ljeto je vrijeme kada raste opasnost od toplotnih udara i sunčanica, spomenuli ste ih, moramo opet, nekako čini se da svi znamo te preporuke ljekara, ali nije zgore
0: nekad
1: ponoviti.
0: Tako je, nekad i
1: smetnemo suma.
0: Zanemarimo. Nekad čovjek...
1: Evo, znamo, napolju je 30 i nešto stepeni, vidimo ljude hodaju, znači nisu zaštićeni, čak i stariji, čak i djeca.
0: Život je brz nam, stvarno, svako ima neke obaveze i često nekad da nam je što prije završiti neku obavezu, ispuniti je, a ne razmišljamo o tom. Ajde, znači ću ja to završiti, ne moram se sad nešto posebno pripremiti, ali posebno, evo, bi apelovala pogotovo za starije građane, za djecu, trudnice, osobe koje imaju hronične bolesti, posebno su nam osjetljiva kategorija stanovništva, ali ovo važi i za svakog od nas, naravno, da prvenstveno izbjegavamo izlazak kad je jako visoka temperatura, izlaganje direktno suncu. Ako već moramo izlaziti u periodu dana, evo ne znam, recimo od 11, 12 sati pa do nekih 5 sati, da se držimo hladovine, da što kraće se zadržavamo na direktnom suncu. Da nosimo svijetlu odjeću, laganu odjeću i obuću, pokrivala za glavu, naočale da nosimo sunčane, da zaštitimo i oči na kraju krajeva od utjecaja sunca. Piće je jako bitno, voda, rehidracija, puno se znojimo, gubimo tečnosti. Da izbjegavamo i smanjimo pića koja nas dehidriraju, kao što su kafa, zašećereni napici, alkohol.
1: Gazirana pića,
0: pogotovo u tom periodu dana kad je najtoplije, jeli, rasladiti prostor u kojim se nalazimo, naravno, svakako. I voti, evo, računa ovom svemu što smo pričali o hrani koju konzumiramo, čuvati na adekvatan način i sve ostalo.
1: I moram vas još pitati o pekotine od sunca, dakle, znamo, desi se, evo.
0: Naravno.
1: I u najtoplijem dijelu dana napolju smo, nekada smo i na kupalištima, izložimo se opasnosti, nismo je, kao što rekao ste, svjesni i dođe do takve situacije. Šta uraditi na licu mjesta? Odnosno, šta je to što moramo prvo uraditi kako bismo izbjegli neke žešće posljedice?
0: Pa evo, malo ohladiti to područje, namazati nekom umirujućom kremom, skloniti se a najbolje prije toga se pripremiti da do toga ne dođe. Znači, ove kreme sa zaštitnim faktorom, biti u hladovini, ukoliko je neka veća opekotina da se javi i oteknuće, svakako se javiti svom ljekaru ukoliko bude neka malo veća reakcija.
1: Da. Evo, hvala vam na svim ovim korisnim informacijama. Nadamo se da će ih naši građani uzeti u obzir. Ja vam želim sreću i uspjeh u nastavku vašeg rada i hvala što ste bili naša gošta.
0: Hvala vama što ste pozvali nas i što, evo, želite da informišete građane. Mi smo u biti partneri, evo, u očuvanju zdravlja naših građana.
1: Svakako da jesmo. Hvala još jedan put.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo doktorica Nadina Mokaje, specijalista higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Dobrodošli u novo izdanje emisije Top Lista. I ovoga puta donosimo 7 pjesama koje su obilježile protekli period. Od novih regionalnih saradnji preko svježih domaćih imena pa sve do svjetskih muzičkih zvijezda. Ljeto možda polako ulazi u svoju završnicu, ali dobro muzika ne prestaje. Krećemo od 7. mjesta i idemo sve do pjesme koja je zauzela prvo mjesto naše ovo sedmične Top Liste. Sanja Vučić nam poručuje da se od ljeta još ne opraštamo. Uz prepoznatljivu energiju i zarazan refren, pjesma Leto nije gotovo donosi upravo onaj osjećaj bezbrižnih ljetnih dana koje bismo rado još malo produžili. Krećemo.

Na šestom mjestu je Neira i pjesma Almost the One. Moderna pop priča sa emotivnim prizvukom govori o onom osjećaju kada je neko bio blizu da postane onaj pravi. Ali ipak nije. Poslušajmo.

Na polovini naše top liste nalazi se Vaj Vaj sa pjesmom Dok smo mladi. Naslov sam govori dovoljno. Pjesma nosi energiju mladosti, trenutaka koje živimo sada i podsjetnik da neke stvari ne treba ostavljati za sutra. Ovo je broj 5.

Korak smo do samog vrha. Na četvrtom mjestu su Rose i Georgie sa pjesmom Alicia. Njihova saradnja donosi spoj prepoznatljivih stilova i modernog zvuka, a pjesma je brzo pronašla put do publike. Slušamo Alicia.

0: Ulazimo u top 3. Na trećem mjestu je posebno muzičko spajanje generacija. Jasna Zlokić i Jakov Juzinović u pjesmi Ljudi poput nas. Dva različita muzička senzibiliteta susrela su se u pjesmi koja nosi emociju i toplinu. Broj 3. Jasna Zlokić i Jakov Juzinović.
1: Dobrodošli na snimanje spota.

Na drugom mjestu je američki pjevač Leon Bridges sa pjesmom Talk It Over. Bridges je poznat po svom prepoznatljivom soul zvuku, a i ova pjesma donosi njegovu karakterističnu kombinaciju toplog vokala i savremenog muzičkog izraza. Evo našeg broja 2.

I to je bilo sve u ovom izdanju emisije Top Lista. Čuli smo 7 aktualnih pjesama, prošli put od 7. do 1. mjesta i saznali ko je ovoga puta osvojio vrh naše muzičke liste. Ostanite uz dobar program Radio Televizije 7, a mi se ponovo družimo u narednom izdanju Top Liste. Uz nove pjesme, nova imena i naravno novu borbu za prvo mjesto. Do tada, slušajte muziku koju volite.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Radio Tuzla.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušalci i gledalci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Mejdanu večeras igra utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ambasadorica Italije Sara Castellani u Tuzli. Skoro 872.000 konvertibilnih maraka za podršku održivom povratku. Večeras promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika. Održana javna debata, dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Komedija Kad bi stolice progovorile u okviru manifestacije Pozorište bez granica. U gradskom parku u Tuzli završni koncert Etno BH festivala. Borac se plasirao u grupnu fazu konferencijske lige. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. BH reprezentativci vjeruju u svoje mogućnosti i poručuju da je cilj pobjeda pred domaćom publikom. Kako su očekivanja pred duel s Italijanima, govore selektor Dario Đerđa te reprezentativci Kenan Kamenjaš i Amar Gegić.
2: Ja mislim da svaki puta trebamo prikazati ono što smo pokušali trenirati i raditi. Evo, doslovno smo svaki prozor u različitom sastavu, ali to je jednostavno tako. To donose ovi prozori kakvi jesu, ali naša obaveza je da svaku utakmicu igramo maksimalno. E sad šta će nam to donijeti? Eto, Turska nam je donijela to što je, Srbija u novembru to što je. Da li možemo bolje, uvijek se može bolje, a može i gore. Znate, tako da, što se mene tiče, full.
3: Znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio. I sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoje šanse.
4: Pa prije svega, ja bih se osvrnuo nakon na tog priprema i negdje imamo dobre pripreme za sebe. Naravno, znake male povredice koje će biti u redu do utakmice i vjerujemo koliko izađemo maksimalno fokusirani i naravno zna se zalaganje. Sigurno imamo

0: kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju, nadam se, dođemo do pozitivnog rezultata.
1: Pred domaćim košarkašima je težak zadatak, ali i prilika da uz podršku pune dvorane napravi važan korak u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo.
2: Nakon prolaska iz prve faze kvalifikacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u grupi sa Italijom, Litvanijom i Islandom. U naredna tri kvalifikaciona prozora BiH selekciju očekuje 6 utakmica, a svaki rezultat mogao bi imati veliki značaj u borbi za pozicije koje vode na svjetsko prvenstvo. Tokom priprema naših košarkaša bilo je i određeni problema, prvenstveno kada je riječ o dostupnosti igrača, što je karakteristično za reprezentativne utakmice. Ipak u BiH timu zadovoljni su urađenim, a posebno se ističe dolazak NBA igrača Jusufa Nurkića i Luke Garze. BiH košarkaši svjesni su kvaliteta protivnika, ali i činjenice da bi pobjeda u Medanu predstavljala veliki poticaj za nastavak kvalifikacija, smatra Ajd Birbić iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.
3: Dakle, tu sigurno jedna respektabilna petorka koja je sigurno na svim pozicijama napadački jedna od tri u Evropi, ako ne i najbolja, tako da ljubitelji košarke će uživati u Majdanu večeras i zaista imati priliku da uživaju u vanserijskim igračima i rijetko se da se na jednom mjestu okupe ovako puno zvijezda. Mi prvi puta, nažalost, ne igramo ponovo kompletni. Nedostaje nam sigurno jedan od naših najboljih igrača, Džena Musa, tu je i Emir Sulejmanović, dakle dva igrača iz malte ne startne petorke, međutim sada prvi puta imamo dva igrača iz NBA, Luku Garzu i Jusufa Nurkića, tako da očekujemo da će i ova postava imati šta da pokaže.
2: Posebnu ulogu bi mogla imati tuzlanska publika i atmosfera u Majdanu. Dvorana je već godinama jedan od domaćih terena reprezentacije Bosne i Hercegovine, a i ovoga puta očekuje se potpuno ispunjen Majdan. Upravo bi glasna podrška navijača mogla biti jedan od važnih faktora u duelu protiv Italije, kaže Berbić.
3: Majdan već postaje kultna dvorana. Nažalost, imamo takvu priliku da zbog određenih građevinskih problema centar Skenderija nije u funkciji i onda se ne postavlja puno pitanja gdje se želi igrati. Znači, Majdan je optimalan, 4.500 gledalaca, infrastruktura, sve ostalo je podređeno košarci, tako da mislim da niti navijač neće reprezentaciju razočarati, niti će reprezentacija njih. Dakle, da večeras jedna sinergija između navijača i igrača, stručnog štaba i svih nas koji smo tu, može donijeti lijepe stvari.
2: Nakon utakmice sa Italijom, BiH reprezentaciju već u ponedjeljak očekuje novi težak ispit protiv selekcije Litvanije. Ipak, fokus je trenutno isključivo na večerašnjem susretu u Majdanu, u kojem BiH košarkaši pred domaćom publikom žele napraviti prvi veliki korak u drugoj fazi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: Ambasadorica Italije Sara Castellani boravi u Tuzli kako bi prisustvovala večerašnjoj košarkaškoj utakmici Bosne i Hercegovina Italija. U okviru aktivnosti njena ekscelencija u pratnji predstavnika Udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla i institucija položila je svijeće na kapi mjestu ubistva tuzlanske mladosti.
2: Večera se u Majdanu sastaju košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije, no susret predstavnika dvije zemlje u Tuzli nije ostao samo u sportskim okvirima. Naime, delegacija Italije, predvođena Sara Castellani, ambasadoricom Italije u Bosni i Hercegovini, posjetila je i Tuzlansku kapiju, jedno od najznačajnijih i najbolnijih mjesta novije historije našeg grada. Obišli su i uže jezgro Tuzle, a u programu posjete učestvovali su predstavnici udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle.
4: Naturalmente će se mrato doveroso.
5: Naravno da je za nas obaveza, naša obaveza bila da danas dođemo ovdje u centar grada pred ovo mjesto na kapiji gdje je u maju 95. godine ubijen 71 mlada osoba iz Tuzle, da iskažemo poštovanje i da upozorimo i da pokažemo šta znači rat i da je to bude jedna opomena za budućnost. Ovdje smo naravno i gosti, odnosno zajedno sa udruženjem građana italijanskog porijekla Rino Zandonai. Oni su nam se pridružili danas u ovoj našoj posjeti. Za popodne smo planirali još neke posjete, između ostalog i posjetit ćemo mlade muzičare koji borave ovdje u Tuzli.
2: Za predstavnike lokalne vlasti u Tuzli ovakve posjete

0: imaju značaj koji nadilazi protokol, kazao je Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzle.
1: Uvažena ambasadorica danas je odala priznanje, počast civilnim žrtvama rata koje su poginule na kapi. Obićemo znači staru gradsku jezgu, a večeras, kao što je sama rekla, bit ćemo protivnici u sportu, ali dakle, ostajemo vječni prijatelji. Zahvaljujemo ambasade Republike Italije, Bosne i Hercegovine na posjeti našem gradu i u buduće grad Tuzla iskazuje opredeljenje za unapređenje saradnje na svim nivoima, dakle, upravo u interesu svih građana grada Tuzle, kako je pokazalo dakle, evropsku opredeljenost našeg grada, naše zemlje.
0: Sport je bio povod dolaska, ali poruka iz Tuzle je šira. Odnosi Italije i Bosne i Hercegovine, kažu sagovornici, počivaju na prijateljstvu, saradnji i ljudskim vezama koje traju i izvan sportskih terena.
2: Poznati su detalji stravične nesreće na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, u kojoj su život izgubila dvojica radnika dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. Do nesreće je došlo uslijed pada s visine prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice autoputa. Pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, trojica radnika su ispala iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Tragedija se dogodila u trenutku kada su obavljali zahtjevne poslove postavljanja šipova na gradilištu. Dvojica radnika su od posljedica teškog pada preminula na samom mjestu nesreće. U nastavku slijede agencijske vijesti. 31 godina prošla je od 28. avgusta 1995. godine, jednog od najtežih dana u istoriji ratnog Sarajeva. Na Markalama je u nekoliko sekundi ubijeno 43 ljudi, među njima i troje djece, dok je 84 građana teško ranjeno. SDP Bosne i Hercegovine danas će tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeti krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića, Draška Stanivukovića zbog počinjenja krivičnog djela javnog odobravanja, poricanja, grubog umanjivanja i pokušaja opravdavanja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina utvrđenih pravosnažnom presudom u skladu sa članom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. U narednim danima SDP BiH će pratiti javne istupe, podnijeti krivične prijave i protiv drugih javnih dužnosnika koji budu veličali zločinca Ratka Mladića i osporavali, poricali, pravda ili umanjivali zločine za koje je osuđen, uključujući genocid. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine penzije za avgust bit će isplaćene u petak 4. septembra, a ovog puta na računima će biti i pripadajuća razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će avgustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna. Crna Gora mora poštovati presude međunarodnih sudova, jasno osuđivati ratne zločine, čuvati dostojanstvo žrtava i njihovih porodica, te odbacuje svako veličanje i relativizaciju ratnih zločina, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Odnos prema porodici preminulog ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nije pitanje političkog stava, već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom Međunarodnog suda i kao takva ne smije biti predmet političkog relativiziranja, saopšteno je iz ureda crnogorskog predsjednika. U poplavama u Nepalu poginulo je najmanje 489 ljudi, a stotine njih se i dalje vode kao nestale. Nepalske spasilačke službe spasile su tokom poplave 3253 ljudi, javio je novinski portal Ratopati, pozivajući se na portparola vlade Nepala. U spasilačkim operacijama korišteno je 15 helikoptera, 4 helikoptera dostavila su hranu i druge potrepštine stanovništvu poplavljenog područja, javlja RIA Novosti. Evropska komisija odustala je od plana da se djeci potpuno zabrani korištenje društvenih mreža i planira da dozvoli mlađima od 13 godina da imaju pristupe uz pristanak roditelja, javio je list Politico pozivajući se na dvoje neimenovanih zvaničnika koji rade na prijedlogu zakona. U izvještaju

0: izveštaju se navodi da je potez komisije uslijedio zbog pravnih pitanja i nesuglasica između članica Evropske unije. Pratite Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. U okviru kontinuirane podrške povratku prognanih osoba, vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na 13 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, kojima je za realizaciju projekata održivog povratka odobreno ukupno 871.791 konvertibilna marka. Sredstva su usmjerena prvenstveno na izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju putne i druge komunalne infrastrukture u povratničkim naseljima, uključujući lokalne puteve i uličnu rasvjetu. Zatim na obnovu i funkcionalno unapređenje objekata od značaja za povratničke zajednice, kao i na projekte iz oblasti obrazovanja, društvenog i vjerskog života te njegovanja kulture sjećanja. Poseban segment podrške odnosi se i na nabavku školskog pribora i opreme za djecu povratnika u Podrinju. U orijentalnoj zbirci biblioteke Behram Beg večeras će biti upriličena promocija 12. toma enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, autora projekta akademika Dževada Jahića. Promocija će biti upriličena povodom obilježavanja Dana povelje Kulina Bana. Transparency International u Bosni i Hercegovini, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i Udruženje građana Zašto ne organizovali su javnu debatu Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. U fokusu ove debate bilo je sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu u Tuzli i Tuzlanskom kantonu s posebnim naglaskom na duge liste čekanja, transparentnost javnih nabavki, način trošenja sredstava za onkološke pacijente i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova.
1: Pitanja odgovornosti, transparentnosti i korupcije godinama su u fokusu rada organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Međutim, važnim smatraju i probleme sa kojima se građani svakodnevno susreću u svojim lokalnim zajednicama. Upravo zato se na njihovoj mapi našla i Tuzla kao jedna od tema koja najviše opterećuje građane Tuzlanskog kantona, zdravstveni sistem. Zbog toga su Transparency International u Bosni i Hercegovini, Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine i Udruženje građana Zašto ne organizovali javnu debatu pod nazivom Dijagnoza zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Mersiha Jaskić, projekt menadžerca pri Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine.
2: Tako da se okupljamo različitim zajednicama u Bosni i Hercegovini, sa građanima i građankama razgovaramo o temama koje su njima od iznimne važnosti. U Tuzli je to identificirano kao tema zdravstva. Te debate koje su zamišljene na lokalu su pod nekim zajedničkim nazivom koje je odgovoran, zapravo gdje leži ta odgovornost i u odnosu na lokalnu temu koja je važna, tako smo i prilagodili naslove. Tema u Tuzli koju smo odabrali je zdravstvo, kao što sam rekla, i mislimo da je od iznimne važnosti da se i građanima i građankama, ali i osobama iz različitih sektora da prilika da porazgovaraju otvoreno zajedno i na nekom malo javnom mjestu o onim temama koje nas brinu svakodnevno, a svjedoci smo i svjedokinje toga kako je zdravstvo u Tuzlanskom kantonu i u Tuzli generalno nailazi na neke različite prepreke koje su se činile poprilično nerješivima, pa da pokušamo iznaći neki zajednički dogovor o tome šta je zapravo važno i na čemu se treba dalje raditi.
1: A razloga za razgovor ističu organizator je mnogo. Sve veće nezadovoljstvo građana i pacijenata stanjem u zdravstvenom sistemu, duge liste čekanja, pitanje transparentnosti, javnih nabavki, način trošenja sredstava namijenjenih onkološkim pacijentima, ali i način na koji se biraju rukovodioci javnih zdravstvenih ustanova, samo su neke od tema koje su otvorene tokom debate. Jedna od učesnica bila i predsjednica udruženja People Amra Saračević, koja je iz perspektive pacijenata i njihovih porodica ukazala na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.
3: Potrebno je evo uvijek ponovo ukazivati da pored svih ovih infrastrukturnih stvari koje su trenutno u fokusu, mi uporedno moramo rješavati i nagomilane probleme u oblasti evo, zakonske regulative, posebno u oblasti zdravstva, usko vezano za to naravno i socijalna zaštita i naravno rješavati uporedno sve ove goruće javno, zdravstvene, ali i druge probleme koje evo utiču, odražavaju se negativno, uglavnom na zdravlje naših građana i naravno evo uzrokuju

0: od, kako od onih lakših, tako i od onih teških malignih oboljenja, nažalost.
1: Debata u Tuzli dio je šire aktivnosti koju ove organizacije provode u više lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine sa ciljem da se problemi koji direktno utiču na kvalitet života građana otvore i stave u fokus javnosti. Nakon Tuzle aktivnosti će biti nastavljene u Gacku i Mostaru. U narednom periodu će između ostalog pratiti i predizbornu kampanju te evidentirati pojave govora mržnje tokom predizbornog perioda. Sve informacije i aktivnosti moguće je pratiti na platformi odgovorno.st.
2: Manifestacija Pozorište bez granica ulazi u svoju završnicu. Nakon 4 predstave u izvođenju ansambala iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije, ovog petka od 19.30 na sceni Narodnog pozorišta Tuzla bit će izvedena komedija Kad bi stolice progovorile u izvođenju pozorišta Travnik. Najmlađu publiku u Tuzli ove subote očekuje prava pozorišna čarolija. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli na kamernoj sceni Doma mladih bit će izvedena predstava Bistri, Lupetalo i Kofer tajni, nastala prema tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog književnika Zećira Hasića. Predstava donosi zanimljivu priču, puno mašte i važnih poruka za najmlađe. Ulaz je besplatan. U predstavi govori reditelj Damir Altunbabić.
3: Pozivam vas u subotu 12 sati na kamernu scenu Doma mladih, teatar Kabaret Tuzla, izvešće predstavu Bistri, Lupetalo i Kofer tajni. Riječ je o predstavi koja je nastala po tekstu Zećira Hasića, koja se izvodi u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli. To je predstava o prijateljstvu, o odrastanju, o maštanju, o ljubavi i o tome kako odrasla osoba ima potrebu da ponovo da se vrati da bude dijete. Dođite i uživajte s nama.
2: Mladi muzičari iz 16 zemalja svijeta okupili su se u Tuzli na Etno BH festivalu 2026, stvarajući nove muzičke priče, prijateljstva i zajedničke izvedbe. Više od 70 domaćih i stranih muzičara svakodnevno je radilo, uvježbavalo i razmjenjivalo svoje muzičko nasljeđe, što će predstaviti večeras u Gradskom parku u Tuzli. Nogometaši Borca plasirali su se u grupnu fazu UEFA-ine konferencijske lige nakon što su sinoć na gradskom stadionu u Banja Luci preokretom savladali islandski Vikingur rezultatom 3-1 u uzvratnoj utakmici play-off runde, te su s ukupnih 6-2 isporili prolaz dalje. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 36 stepeni Celzijusa, Sarajevo 35, Banja Luka 39, Mostar 40, Bihać 38 stepeni. U subotu promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan doći do izvjesnog pada temperature zraka. Toplotno opterećenje će i dalje biti izraženo posebno na jugu zemlje, gdje se očekuju temperature do 39 stepeni. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe povezane s vrućinom, poput umora, razdražljivosti i glavobolje. Dodatno, prolazna nestabilnost uz pljuskove i grmljavinu može nepovoljno djelovati na meteoropate. Preporučuje

Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura iz Bihamka savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenom i osunčanim parking prostorima preporučuju da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Zbog izvođenja radova obustavljeni saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Barbara biješe čvrsta široka, Barbara biješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada kačmarica između stolova, o barba, barba, gdje nam je barba.

Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

tu.

Ljetni mjeseci uglavnom znače da više vremena provodimo na otvorenom, češće smo na kupalištima, putovanjima i uopšteno u prirodi. Međutim, upravo u ovom periodu raste i rizik od crijevnih infekcija, trovanja hranom, zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama, ali i nepravilno korištenja vode iz prirodnih izvorišta. O epidemiološkoj situaciji na Tuzlanskom kantonu, ispravnosti vode na javnim česmama, kao i o tome na šta građani posebno trebaju obratiti pažnju kako bi sačuvali zdravlje tokom ljeta, razgovarat ćemo sa doktoricom Nadinom Mokaje, specijalistom higijene i zdravstvene ekologije u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro.